0: Vi nu hotau ne. Oh, i reka reka katoa ahau. Ne, he kuanga ngākau, he hikinga ngākau, wērā kōrero katoa ki te mahi, ki te rā taumata, ne? He, he koia te ahua o te wairua ōku. Ne, ai, ai, ai, ko taia, oia, kua eke, ko ngata, te hia hia.
1: Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
0: I te wā ōku ki My FM. E hari te mea ko waia ahau ki ngā āhua me te wairua o taua ao. He ao rawe tēnā. Engari, i taua wā, ka timata ahau i tāku ngā mahi i te rima karaka, mo te āhuatanga o te parakuhi. Ia te rā, ia te pō, i taua wā, he makau tōku, no reira ka haere atu māua me taku makau, ki ngā wāhi kanikani. Ngā pō kanikani, ngā karapu kanikani, ia te pō, ka tahi, ka hoki nei ahau ki te mahi i te rima. Kāre au i paku ngoe, kāre au i whai wā, kāre au i paku whakaaro ki te whai wā, ki te whakatā. Engari, i roto i tērā āhuatanga, ia te rā, ia te wiki, i tai atu ki te tehi wā, kāre taku hinengaro me taku tinana ihiahia. I roto i te kore moe, i roto i te kore whakatā. Ka kuia te wā i whakaarohia nei, e au, hanga rere kē. Ia rā tēnei hanga. Taitimu taipari. Kāre taku hinengaro i whai wā kia tau. Te rā te wā i karangahia ahau ki te tiki i te tehi pene nei. Nō reira i haere atu au ki te tiki i te pene. I tikina te pene, i puntia te pene, ka tahi ka noho ahau.
2: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi maioha kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

0: Jamen, her til, kan jeg godt tage kartofler. Jeg får kødder til mig til kitterier, takkevarer og tøj til KFM.
1: Nei mai hoki mai ki tēnei hōtaka, i runga i te reo takiwā o Tautoko. Kei roto i tēnei hōtaka, ko ngā kōrero nā te wakuhuia, o tēnei te wāhanga tuatoru.
2: Ko Kingi Biru he kanohi kitea. He reo e kaha, rangona ana, ki ngā kāinga o te motu. He reo whakakipakipa manawa, he tangata whakahekiheki wairua. Ko te mate mā nukanuka, kua pā mai ki a Kingi. Ā, kua tahuri ia, ki te whakaohooho i tāna iwi, ki ngā āhuatanga o tāna hoa hau, o te mate mānukanuka. Nō reira, whakarongo tonu mai.
3: Ko ia nei te tehi o ngā papakāinga oku, ki te taha o tōku koro Asani me Nēni Tidu. Ai, ko ia nei te wāhi, tirohia te tikanga o te waka nei o te arawa, he tau utu utu. Ne, he tuatu tū mai. No reira mehe mea ka tuatu ngā kare aroto i roto i te mahi pāho, i roto i te mahi whakangahau. Ka tika me whai utu hoki rā ki te whakatā, kia mū te reo. Engari i tēnei wai kāre tātou i tino kite i tērā āhuatanga, I roto i te pātanga mai o te mate mānukanuka, ko ako nei au ki te whai i te tau utu utu e pērā ana, mehe mea ka tua hau, i roto i ngā mahi ua ua nei, me whai wā ahau ka tika ki te whakatā, ki te kore o ka wīwī wā wā te hinengaro. Hara i te mea kua ora, kua puta ki te ao, kua puta te ihu, kua whaka ihu waka. Engari, he mōhiotanga oku i te wā tuatahi, i eke ahau i te wā tuatahi, he hoa tēnei ki oku whakaaro. Ki te tō wai, ki te whakahoki i ngā whakaaro, e te whakarite i te mahere. Nō reira, ko ia te tehi o ngā tino angi tūtanga, te angitū, te hara i te mea kia noho ahau me taku mānukanuka me taku paupauritanga, hei huariri, engari hei hua. Nō reira whakarongo ki o hoa, tēnā kōrua, tēnā koe mānukanuka, tēnā koe pauritanga, kia tahi ka haere atu me te mahi i ngā mahi. Inaia nei, ko pākaha nei ahau. Inā ia nei, kei te korokoroho o te mate mānukanuka me te pauritanga ahau. Engari, i wetehi wā ka eke, i wetehi wā ka are tino eke, kia mutu te whawhai. Kia huri te huariri ki te hoa. E harai te mea te tukuriri, engari te tuku aroha. Ko tērā reo i kōrero nei au. He, tangata, kore take koe, me te whakaaro. Kore take, e kino koe. Te tahi, ka tīmata ahau ki te wero. E hara ahau i te tangata kino. E hara ahau i te tangata kore take. Te tahi, ka mū te reo o te kingi whakamataku i aha. Ko ia te tehi o ngā ara i ako hia, e taku kai whakamahire. Ko ia tāku ki ngā hunga e mātakitaki ana. Werohia, werohia o whakaaro. I te mea, he whakaaro ou, wau whakaaro ena. Engari, e hara koe i te whakaaro. Nō reira, kia mōhio rānei koe, e āhai ana koe ki te wero i o whakaaro. Ko tīmata ahau ki te wero i ōku whakaaro whānui nei. Mehe mea ka he ahau, ko tīmata ahau ki te ki ai he ahau. Engari, pai te whakaaro i he ahau, atu i hupa tangata, Nā ko wai, you know, he a Batman, nā he, he kore rataku. Nō reira, arohaina tō iho.
4: Morena, morena.
3: Nō reira, arohaina, ngā koia te tehi āhuatanga oku, arohaina te āhuatanga whakarairai o, te mea he taonga nui. Nō reira, ko te hia hia, he nui ngā wā kua rongo nei e tātou, o he tamaiti whakarairai, tēnā, o pei tēnā. He ngā kau mohe, mohe rā kōrero katoa, he taonga nui tērā. Ko taku hia hia, ki te rongo ki tērā kōrero, ke Māori ai te rongo, tērā kōrero, he tangata whakarairai. I te mea koia, hei, he ngā tiro hia, i te wā o ngā tupuna, ko te roimata me te hūpē i heke, i ngā kuia, i ngā koroua, i ngā tō. Nōrera, mehe mea i tangi kūtare nei ngā toa, whiti nei, pakari nei, me pērā hoki rā tātou. Koia te ao e hiahia nei kia hikoitia e aku mokopuna? He ao e āhei nei te tāne, te wahine, ki te tangi, ki te tuku aroha, ki te tuku aroha ki āia anō. Kia noho ki te korokoro o aroha o āio me rangi Māori. Tēnā tātou. Tēnā tātou te ao Māori. Tēnā tātou tāne mā. Ko tēnei whakāturanga. He whakāturanga kia kutau. Ngā tamariki ngā kaunui. Ngā tamariki, he ngā wari ki te whakapuaki o Kare Aroto, he tamaiti atawhai, he tamaiti ngā kaumahaki. Ko tēnei kaupapa, he kaupapa kia koutou, ki te whakātu atu i tērā āhuatanga ou. Kia tātou tāne mā, he whakāturanga tēnei hoki kia koe o te rā kia tāua. Mehe mea kei roto i ākoe tērā āhuatanga, kaua e whawhai. Mata poporetia, awhitia hokoiria, i te mea koia te tehit āhuatanga o uki Māori nei. Nō reira, awhitia, awhinatia, arohaina. Koia te tehi taonga i tuku iho nei, e ngā mātua, e ngā tupuna. E nā, e hara i te mea no nāia nei te aroha. No ngā tupuna i tuku iho, i tuku iho. Tāna tātou.

0: Tea kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki e kākā tino tamata.
3: He ōrite tēnei whakatauki ki te kōrero o Tauiwi. Kaue e teati i te pukapuka mā tōna kanohi.
2: He kākā tino tamata.
0: Tea kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waenga tēnei mei ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira. Rātau, komuma, e ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa, mā te rangatahi me te Māori. Ka whakakōpani ake ki ngā take kapahaka. E ai ki te hiringa mahara he nui ngā tū raruraru, he nui hoki ngā āputa i te pūnaha hauora hinengaro o Aotearoa mā te rangatahi me te Māori. E ai ki te ripoata hou nā te hiringa mahara, he nui ngā whānau kei te takataka ki ngā āputa o te pūnahara, hei tā te kai tohu hauora Māori, hei tā Mariah Johns, ko tētahi o ngā take e pēhia nei ngā ratonga hauora Māori, ko te iti o te pūtea, ka tauiho ki a rātou hei pūtea whāngai i ngā kaimahi e whakahaere nei i ngā hōtaka hauora whānau.
1: E hara te mea kaore e tai e rātou ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau. A whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huru huru kā reire te man. Koina tētahi tino meki wero. Kia rātou, kaore te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. Kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: Kei te whakatakoto te kāwanatanga i te tei ture hou e me ana ko ngā mema kua pōtitia anake, ka āhei ki te pōti i ngā komiti kaunihera. Mēnā kā mana te ture ka kore ngā māngai iwi kua tohua e whai mana pōti. Ka pāhoki tēnei ki e te hiatu māngai kauri i pōtitia, pēnei i ngā māngai rangatahi, pakihi me ngā māngai hapori hoki. E ai kia huhana Linden o te pāti kā kariki, ka iti iho te reo o te Māori i ngā whakatau. A ngā kaunihera.
2: Tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai. Engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa, o ngā kaunihera, ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga, te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate, o tēnei mahi ngā kaupapa tōranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera.
0: I huitahi ngā māngai o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki, mo tētei wānanga e toru rā te roa, e aroana ki te whakapiki i te hauora o ngā hapori mā te mātauranga Māori. I whakakotahi te hui ngā kaiārahi rautaki Māori no ngā rohe tekau o Aotearoa, ki te whakawhiti whakaaro mō ngā huarahi hei whakaiti i ngā mate pai tawhiti pēnei i te mate manawa me te mate huka. I waihangatia hoki e te rōpū tētahi anga houara ko te rawenga, hei ārahi a rātou mahi ngātahi mō te tau e tū mai nei. E whāke nei ko ngā whakamahuki nā tētahi o ngā mānga i te rautaki Māori, nā riri motu.
3: Me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga, ko ngā mate pene i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou, he mea kataia pia te ārai e te Māori, a mai anō ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto.
0: E ai ki te ruritanga hou nā tokatū ake ko ngā rūwhenua tonu te aitua tai au e tino whakauewe nei i ngā whakaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Ahakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari i te haumaru o ō rātou kāinga, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te whare, pēnei i te utu me te whai wā. E ai ki te pauwhirinaki i tokatū ake, e ai ki a Matthew Gifford, no te rūnga whenua i hua ake ngā Philippines i tērā wiki, he mea nui whakaharahara te āta whakarite, kia rite.
4: I rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamau mahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua kaore he whakatūpato. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwha i pōneke nei, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. Ko te kupu matua, kau e tātari, timata i tētahi mea, i tēnei rā tonu.
0: ki ngā take kapahaka. I toa te kapahaka o puke atua i te whakataetae arohe o te whanganui ātara, i tū ki te whanganui ātara i te mutunga wiki. Te kaumātoru ngā kapa i eke ki te atamira, koe nei te wā tuatahi kua pēnei rawa te nui o ngā kapa o tērā takiwa, kua whai wāhi ki tēnei whakataetae. Ko tū te maungaroa rātou ko te pūtoi kura, ko ngā taiwhiringa, ngā kapa ka whakakanohi i te whanganui ātara ki te matatini, e 2027 ki Hopu Hopu. Kua heki ngā whakataetae ārohe te kaumātoru puta noa i Aotearoa i ahi tereiria ano hoki, a e 2026 ngā kapa ka tū ki te matatini, hei te rātou. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: E mihi atu kia kaitai katoa e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.
6: Kia ora, it's Logan here from Catch a Fire and you listen to Radio Tautoko Mangamuka Bridge.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, ana te tuāpapa i e noho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i tērā wiki mō tētahi wānanga e toru Rāteroa. Tāku i kite ai ko te tete i o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tete o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
4: Tēnā koutou, tēnā koutou.
3: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, a tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
4: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mato Healthy Families e tuku atu i te tai tokerau i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te tai tokerau ki whiti ora marae ara a Ngāti Rēhia ki te ti me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi ara te rohe pai hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātou rohe o te tai tokerau. Ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pea tēnei, te kaweake i te kaupapa, ki roto i a mātua te taitokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te taitokerau tainoa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rāhunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohe o te taitokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānangatahi, kia kōkiritahi, i tētahi Rautaki Māori, mātauranga Māori me ona haepapa nui a koia tā mātou whāinga nui.
3: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tūai te terenga huira i ngā pito whānu o te tai tokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whaiwāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga a hauora nei mō te oranga o te iwi?
4: Ko tēnei mea, me whai whakaro pia tātou ki te ahuatanga i pupuake pia tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pia te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa ka whakamahia o ka whaka ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga e kia nei he pūnaha hokia. Ko kua roa nei e māramana ko te hauara he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki, horekau tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko te wānanga pēr i tino whai wāhi atu kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa aha kua kōai.
3: Nā, e mohi ana i tū ai tetehi o ngā hui, i te tere ngā hui rā, i te rā wiki. Tēnā hea hae e tehi o ngā akoranga mā tua tua, e tehi o ngā huara nei, i puta, i te wānanga rā.
4: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Te rā mea te wānanga tahe ki rō marae, hākua kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho moke moke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā whēako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa reini, ko waihanga ke mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hāpori katoa.
3: A kia whai au i te ia, o e nā kōrero kātahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā whakamāramahi o mai, a te whānuitanga o te rā kaupapa karua, ka pēhea, tana ārahi, i a koutou mahi.
4: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou, hia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papaira wā mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna aho hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinana hia, e ko whai ko whai tētahi āhuatanga pia kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te he pera ori te pia ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko i a mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
3: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nai nei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea ha te pūrekire ki tuarua, base 2 ka whai mai.
4: Ai, ko te whakatirana hia i era wawata, era manako i te wiki kohipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, me ki, he wāhi kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori, ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutu pūehu, hei orangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
3: Nā ku imua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani ā.
4: Ko tāku pēr he kōrero he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia. Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī. ka matua ki tā tātou karanga matua Papa Tohe Ashby, nā rā, nā Papa Kipa Manau, nā Tohe Ashby, i tukuna i weta hi kōrero, hei hāpai aki i tā tātou wānanga, nō reira, memehi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
3: Naku pai te waka kōrero nei ki tōna uta ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkirihi āna i koutou. Nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmosu. Tēnā koe.
4: Tēnā koe. Tēnā koe.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
5: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
3: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
5: E kiana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui ke ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāinga. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu, te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ēne ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
3: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
5: Mō te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mō te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi kē. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. Harai te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka taia tonu te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nāia nei, ka ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōmiri.
3: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, hea ha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
5: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
3: A tēnā koe e ngā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia tīmata i ēnei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
5: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wall, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke inā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata, ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
3: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
5: Ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwhaniwha, i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiaki whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kāore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. Nō reira, ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kau e tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu, kakaha ake i reira.
3: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatū ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhingaro ki runga i ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhirinaki i i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
5: Ai, bauri ora kia tātou.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
3: Ko tāna mainuku tērā e hauhāre ana i tāna kupinga, a ko Len Bristow te tehi i kohia, tautohito i te aupapāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust, hono matana i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihi rā ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana Linton. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Honungai ngā tau i ngā whakaahua huhua ka Putātu Mōna. Nā, mō te hunga kāore i Waimarie ki te tūtaki i aia. A tēnā kōrero mai, hea tōna momo.
6: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā. E me ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā. Engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata. Koe a hau e whakaro ana mōna mō tōna momo. O tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū, o tira mō te marae o Tauhinare, mō ngā kaupapa Whutu Pāuro, ai mō te ngahere o Ngāti Hine, i ngā kaupapa o ngā hapū o Whangarei hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kārearea, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o Whangarei.
3: Nā hei tiki ake māku te tei o ngā kōrero i puta i ake ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te tei maharatanga o mōna ko titiki te ngākau, hare ake nei.
6: Oh, iau, e haere ana ki ngā hui mo te komiti o Tauhinare. Reira, tohu tohu ana e kōwhete mai ana ki au me waku mahi. Nā te mea, ko ahau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi tuhi ahau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kā tahi ka hoki mai. Me tōna ohorere. Ki te tika o waku kōrero, engari horeka i tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei ki aia, o tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri. Kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai. Nō reira koea mātou i puta ki te tautoko o ngā mokopuna, o ngā tamariki ki te poroporo a ki tēnei rangatira.
3: Hei, kōpani ake, kitea i tāina pōti, pōhi i pukamata. I mea mai koe i te nuinga o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len.

0: a tātari pūtea ki ngā take a haumaru me te whakahaere i enei o ngā rawa o ngā kaunihira ka tohua e rātou e tahi mātanga, e tahi pūkenga a te kuhu mai ki runga i ngā komiti no reira kua poroa, kua aukati. Koia te mate o tēnei mahi a ngā kaupapatoranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihira, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhia anō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kai kaunihira, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kai tiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihira. Nō reira ai, e kai kiri. Kai kiri e nei momo mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihira i nā nei.
1: Nā hei, piti atu i kitea i te karere, te kahu o taonu. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko Kirihiana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihira o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihira ngā whakaaro o ngā iwi. E whai nei i tāue ki nā, e pāna ki ngā take o te takiwa. Hea hao whakaaro, whānu ki te
0: ai, te kāna, tino mōhio ahau ki ngā mahi o te kaunihira. Ko tino taunga ahau, ko au tētahi o ngā kaimahi ki roto i ngā kaunihira mo te taha hapu, mo te taha iwi. Ko a mātou nei mahi ki te awhi, ki te toro atu, ētahi kōrero, ētahi whakaaro, nā te iwi kāinga, ki te tautoko i ngā kaunihira, kia mōhio rātou ki ngā nawe, ki ngā take o te iwi Māori. Nō reira, horekau ahau e tino, e ware ana ahau mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taha o ngā kaunihira, he mea hamahama, he mea tohu tohu kia rātou.
1: Ko te kōrero nei kāhiki kia haumaru, au haere ngā e hoa, me ma pāre mata i te pāti kākāri ki Huhana London. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me Tāmaki Makaurau. E whakātu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoeno, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā, e tika tau. Ko tēnei, e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, Hurinoi Te Rohe, o Tāmaki, te tautokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui e nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa, taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora, o te pipi, e, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heahanga wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
3: Pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu, te tai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata, wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā rau e me hauora o te kāinga, ni te ki ngā māma no Pauto, no taua rohe rā o te kaipara, no kaitāia. Wera, rohe katoa, neke atu i te kotahi haore i te hoipera. So, koirā o etahi o ngā tino wera, wero, wai hoki, ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga, ki te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So, wera o etahi o ngā tino wera, wero, sorry. Hoi no, ko te mea nui, e hara i te mea, ke whakarite ai, ke whakatiketike ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika i enei rautaki mō ngā rautaki. So, services developed to look after the services. Koera tētahi o ngā tino wero. Hari te mea ki aro atu ki ngā māmai, hari te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huarahi papai mā rāua, o mo te whānau katoa. E aro puana ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, hari te mea mō ngā nehe, mō ngā rata, nahi, engari mō te rautaki, mō, hari te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koera wetahi o ngā tino wera, wero, koea ngā wero, te tawhiti ake, te utu, and aroha kore, wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori, koera.
1: Mā, tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i etahi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tūāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
3: Ko tā mātou mahi o te tamata hauora te kahu o tāone, ke tari e nei, kia kau e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatuora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhea te hanga i ngā rautaki, i ngā pūnaha hauora, me pēhea hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhea o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i ēnei reo māma, i ēnei wheako māma, kia kawe atu, kia whakatakotoki ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtea o Health New Zealand. Kia arataki ko ēnei he huarahi pai ake. Kia tuku i ō rawa, i ō moni, i ō pūtea, ki tēnei tūmomo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māmā ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero kā mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Tēnā koe.
1: Nā hei, tōtō i auna kōrero mo tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
4: Ai, he tauira tēnei ko te toia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, enei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu, ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito. Kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangāo, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i aua kamupene, ka whakarerekia te ture, e pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i aua kamupene, ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira e tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā ahuatanga e pāna ki a rātou, ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
5: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rā wāhi, pēnei i hinga poa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi, i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
4: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki Ruakākā, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā noi whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi, ki ia wāhi. O tira ka waihangatia te ture, ka riro mā te kāwanatanga e whakaae, kia whakamutuhaki hia te tahi wāhi, kia tuai he tauira pēnei. Ka tahi ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kamupene mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motu puano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina kia awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tū i a rātou he kamupene, me umāre ka rātou ki te rā kamupene. Ka wera wātu e tuku, kia ri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere, ki wā, ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Ka tahi ka rite taua wāhi ki te puapua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka mine mine ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, haramai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko otia mātou te rapu, ko kite anoki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
5: Nā, i kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi, kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
4: Ka tū wehe ngā kaunihera. Tikana mehe mea ko te iwi e whā o tātou huanga mēnei whai whenua nā rātou ki wāinga tunu i aua rohe, aua takiwā. E āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākehi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākehi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko te tahi rōpū kē atu. Tino rereke te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou ātitiro. Mā tu ki a tātou, kore tēnei hakaoro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rā pē ka whai huruhuru tēnei whakaoro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei a hauka, were were tonu tēnei hakaoro o mātou.
5: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputa ai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā pakihi ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu ki ngā pūngo whakahau, renewable energy. Hea te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai tēnei tautoko, tēnei momo tautoko i tēnei wāne.
4: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
5: Kaupapa whakakōpani, mohi o nei au ka ahu atu koe ki te tehi huinga kaimoana. Hei tēnei ahiahi, hea ha tāu e hia hia nei ki te whakatakoto i te huinga kai moana, ka tū i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
4: Oho i a rātou. Aha ko, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou me tū matanui, me whakaputa mārika e rātou ko ngā koro papai, me haka mārama mārika e rātou ki te mare a whānui, he hawa rātou mahi, kei whakapō he he tia e te hāpuri whānui, hona tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, mā horohora ana ngā kōrero, mā kono mea tu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hona tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi i te takare o te moana. Ka hore te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kaumupene te ata tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, kau e waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō hehe, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi. Hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
5: I wāhi, wānangahia tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e hare tonu ana ngā kōrero mo tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kāriki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
6: Mō reira, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
5: Nā, hea ha te take nui kia noho karihi kore tonu a Aotearoa.
6: Me noho karihi kore He mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotēhi i ngā tau waru tukau me ngā tau iwa tukau, i te wā i pahau a wīwī i a Bururoa. Mano mano ngā tangata i taiki ngā tiriti ki Aotearoa nei, nu, i kaha te paramate e tohe ana, hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira, me pērā anō, nō reira, kia hoki ngā mahara ki ngā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei ngā kaupapa, tēnā te tuatai, tuarau, ko te tuakiritanga, tuatoru, tō tātou nei wharangatanga ki te Moananui a Kiwa. I reira, ia reira, nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iaora, i pahu, i whakamātauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā, kia French Polynesia anō hoki, ko Moruroa anō tērā, ko Pekini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, nā hiahia o te Moananui a Kiwa Iaora, taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te Treaty o Rarotonga i kianei. Kia kaua tātou haere ki rungi tērā o ngā ara. Nō reira, nā rungi te katoa tērā horopaki, tērā te take kaha mātou ngā kākare ki whakahē ana te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoatu ngā nuclear submarines ki Ahitereiria mai Amerika. Nā rungi tērā ki au nei, ka raru anō te takiwā o te Moananui a Kiwa, nō reira me mutu tērā āhuatanga, me kaha tātou ki te whaina āhuatanga o rongo, ma rongo i tērā ka tai tātou te kia noho haumaru tō tātou nei moana. Nō reira, tērā te oranga.
5: Ai, a koe kōrero nei mō te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te Moananui a Kiwa, kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki, kia whakaarohia anō te tū, a te Moananui a Kiwa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
6: He nuclear propulsion, te āhuatanga o ēnei nuclear su ēnei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tu atu i tērā, he maha ngā pūka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā nā runga anō tērā ka raru te Moananui a Kiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roto te Moananui a Kiwa. Nari, kia nei, me kā tātou katoa e noho nei ki te Moananui a Kiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri nō ngā mautere o te Moananui a Kiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātou nei rohe. Me mahi tērā kei wau. Mena ka, ko te mea nui kia kawa mahi, engari me whai wahi tātou kia noho haumaru te Moananui a Kiwa. Mai kore tātou tērā, kararu. I kite tātou ngā āhuatanga ki Irāna, kaha ngā Amerika mena ihirarāira ki te whakataka pāhu ki rungi ngā tangata ki Irāna. Kāre pai tērā, kāre au hihia kia tai mai tērā āhuatanga kia tātou katoa ki te Moananui a Kiwa. Nō reira, me kaha tātou ki te whakaritiri te wanganui i a tātou noho nei ki te Moananui a Kiwa.
5: Nā, kei e mōhio tia whānuiti ana, ka hore ngā mautere o te Moananui a Kiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oe ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hiahia nei. He aha
6: Mō
5: nei.
6: tērā te rāre, nā te nui o nā, era kāwanatanga mana nui, hai nā Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe, ko te amahara nui ka tohutohu rātou ki a mātou, tohutohu rātou ki a tātou noho nei. Nō reira, tērā te take me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro huri nō te Moananui a Kiwa ko te ngā pōraru o te āhuarangi, ngā āhuatanga a te āhuarangi. Haere ai ki ngā mautere mea te au, haramai te waipuke nā ngā āwha, ka mahana haere te moana he raru anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, ngā āhuatanga o te taea o tērā, ngā me kaha tātou ki te whakarite. Tērā nā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki here. Mā rungi tērā, ka pai ake tō tātou nei moana. Nō reira, me pērā nō te aronga kaua ki nā taukumikimi Wanganui, nā mana nui haina Amerika Aranui.
5: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai?
6: Well, ki te ki roto i ngā pāpaho tanga i tohu mai te Amerikana kia mātā, kia tātou. Kia heki o tātou nei utu mō ngā ahotanga o defence ki te 3.5% o GDP. I ki te anō tērā, nari he miriona biriona dārau mena ka pērā tātou. Kei te nomo tātou, kei raro i ngā ahotanga o te pō, o tātou nei whare nohan, e tino ronga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o ngā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerika nei, te me ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pehe tātou āwhina ngā whānau kato kia whakautu o rātou nei nama ki roti ngā whare, whakautu ngā renti, āhei ana te kato, te rau kai ki runga, te tēpū kia whāngahia ngā whānau, tērā te aronga nui. Tāke nei ki te au kia Trump mā, i kaha i te tohutohu, ka mutu, ka tōtu anō ai, tohutohu anō ai, i nā e tōna nei ka tohu mai, oh, me heki ana na te uti mai te 3.5% o GDP mo te defence spending. Mena ka pērā tātou ki tērā katoa anō ia ki a tātou. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mena kei te whakarongo, ka tohu anō. Mena ka whakarongo anō ki tērā katoa anō ia. Nō reira, tākene, hei hei ia. Waiho te Amerikana ki o rātou nei pakanga. Mena ho haumare tātou.
5: Nā, e hiahi ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi ma āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino marama ki tēnei take anō hoki.
6: Well, ki te tātou i ngā āhuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te huatū o ngā whakaaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori, kāri pai. I tīmata ia tērā pakanga ki Irāna, nā no i tīmata ia. He atatake ka whai tērā momo me kaua. Me no tātou ki runga i te ngā āhuatanga o rongo. Kei tō ati tērā ko haina te whenua i kaha tātou ki te tai hokoho o tātou ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bono mai ārane, i te me a te tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tātou ki te kōrero tonu kia rawa tahi, hoi anō me whakaro nui ana i hā te oranga mō tātou noho nei ki Aotearoa. He hā te oranga o te moana nui ākewa. I te me, kei te noho tātou ki te moana nui ākewa. Kāre tātou noho ki Amerika. Kei te moana nui ākewa tātou.
5: Tēnā koe i nā kōrero au. I tērā kaupapa, ki kaupapa kē, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko ahorangi whatarangi wani atai ki te ai tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o ahorangi whatarangi. He aha tētai āhuatanga i tērā huimate i pūkana atu ki a koe?
6: Ai, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu ki a ahorangi whatarangi wini ata kātuka. Kātuka. Te maha nā hua i tūtuki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki te porapora ki aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpuranga ruamano. Nā rongi i tērā ka tae tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tae te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahua atu ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te hekona kotahi, te miniti kotahi, nari whakamaheretia. ki te tērā. I ki te ngā hua, ki te wānanga o Raukawa, i te mēnoho ai ki te Manawatū, a te pakari o te reo te tikangi ahu mai, tērā kākono i ruia aia, i ōtaki ka rongona te katoa te takiwā huri noa ia ōtaki taino ki a māta ki te Manawatū, o tira ki te Muti whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roti tau pāti, kare kura kei te rongo tonu ana te nau o Pauri, kare mutu ngā tai o mihi ki a rātau. O reira, i te kana ki a mihi atu ki e rau nā āhuatanga. Nui nā kōrero, nui nā kura huna, kura kitea i ahu mai nā mahi o te rākarau, no reira. E te kana ki a mihi tonu tātou ki aia.

Ko mai ngā tāne whā te maunga, ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga, te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga, ranga maha, nau mai, haere mai. Tautoko.

He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā rere tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei ngā mea katoi hanga. Nā rere ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua haere, haere, haere atu rā koutou ki tā whiti nui ki tā whiti roa ki tā whiti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua ki pairau, ki tua o te ārai, haere, haere, haere atu rā. Ko koutou tērā, kua whakawairua tia. Ko koutou tērā, kua whakawhiti atu ki tua o te ārai. Nō reira, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātou te hunga, kua whakamoia roatia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

À, piti hono tātai hono ko tātou, te hunga o reke a tātou, a te nara tātou katoa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiui ana, kia piki ake te ora te kaha, me te pai, ki runga kia koutou katoa. Tuarua ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o tira. Ka hono mai rātou. Ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia tīmatake au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. A, kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. A, kei te papa i oia, ko Kia Ora FM. E mihi ana kia koutou, mōrena. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei Ngā Motu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena. Kei whakatāne ko Tūmeke FM. Nā, kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, tēnā koutou. Kei Kirikiri Roa ko Tainui FM tēnā, mōrena. Kei Whangārei ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou. Kei Mangamuka ko Tautoko FM tēnā, ko hono mai e mihi ana. Hei whakakapi ake kei kaitaia ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā. O tira kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei. O ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, tai timu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au nei tā koutou kai papa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga i tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata tūrei tēnei, he ata tūrei te 16 o hune o pipiri rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai e te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa. Nā reire Miki mai te wānei nā painoa atu ki te whākaraka i tēnei ata a te raia e tahi kōrero kauhau ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou hei whakarongo ake mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reire e te ti e te tā. Nei au ka mihi ki a koutou katoa. Nō reire tēnā koutou. Tēnā koutou, ngā mihi o te ata kia koutou katoa, ata Mārie, mōrena.

Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa ko te wā inai nei, tai pari tai timu ko te kotahi miniti. Whai muri mai i te kotahi karaka i te ata, nā reira ko ia tēnei, te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira tuatahi rā, ko tō tātou, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira he tūrei tēnei, he tūrei, he rā tūrānei, te tekaumaono o hune o pipiri rānei, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko tīrea, tīrea. Nā, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, te hī mo te pouraka, te hī kōura rānei. Karekau, atu he mahi pai i tēnei rā. Nā te mea, ko te ngoi a te tangata, kei raro iho. Nō reira, pai kē, kia noho tahi me tō whānau. Pai kē, kia whakaaroaro. Pai kē, kia okioki, kia whakatā. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pāna ki te neirangi a tīrea i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā, tuarua, hei pānui mā koutou. Nā, kei te hiahia tēnei kāwanatanga ki te whakarerekē hia i ngā motika pōti a ngā kaunihera ārohe. Nā reira, e hoa mā, ko tāku, kia matāra tātou ki tēnei o ngā kāwanatanga, upoko toru, pōkokohua nana ki a i. Kia matāra tātou, kau e tukuna, kia mahi ia i āna mahi. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero o tēnei rā o tēnei ata, nā reira mō tēnei wā, kia huki anō tātou ki ngā waiata.

E whae ake nei ko taku kaupapa o te rā, ara, i te ata nei, i te rā nei, e whakatau ki. Ko tā tātou whakatau ki, mo te ata nei, ko tēnei. Tūngia te ururoa kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ano, tūngia te ururoa kia tupu whakaritorito te tupu o te harakeke. Ara, kia tahuna te ururoa o te harakeke. Ana, mai taua mahira, ka puta mai ko ngā kākono hou, ko ngā hua hou, ko ngā tipu hou. Hei puawai, hei tipu ake. Ana, ko tā tātou whakatau ki tuarua mō te ata nei, mā te tuakana ka tō tika te taina, mā te tuakana ka tō tika te taina, mā te taina ka tō tika te tuakana. Nā, mārama, mārakerakea, mārakerakea nā, te mārama ki tēnei o ngā whakatau ki. Nā, mā te tuakana te taina e āwhina e tō tika, mā te taina te tuakana anō hoki e āwhina e tō tika. Nā reira, e hoa mā. Ko ia e nā, ngā whakatau ki, mō tō tātou kaupapa o tēnei rā. Ko te wā ināinei i Taipari Tautumu, kei te tatarau atu te wā ki te whāminiti, mai te rua karaka i te ata nei reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Anei, ko wahine mā nā te ropu Black Cats.

Ngā iwi o te motu, tēnā no rā koutu katoa, e whakarongo mai nā ki tēnei wāhanga tātou, he rere ngā kōrero. O ti rā kuokioki, te hunga kuokioki. He takatū nei ko te hunga kua mahu ake. Me aha koe i te kete pūtea e iri nei tā rā whare. Ko ngā kōrero kei runga o ngā pakitara e iri ana. He hara

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri ora.

0: Willie Teho, ana, hei tā te pāti Māori, ko ia te prehitini tuarua tāne mō rātou, o whakaaro ki taua kōpautanga e te matua me te mōhio iho, e hara ia ia tipene, no te au te kea, Willie, engari ko ia te prehitini tuarua o te pāti Māori, pehe o whakaaro.
1: E hoa ko te he te Willie katoa ka hinga ko Willie Jackson ko Willie Teahorani. Engari te āhua nei, ko oti a Willie Teho mana e pīkau i ngā rongoā kia māroro ai te tū o te whare o te pāti Māori. Hei aha māku e whiu-whiu kupu ki rungi tērā whare mā rātu anō e rapu me pēhea rānei he rongoā kākitea. Ko tī takataka ngia te whare, ko haurutu-rutu ngia. Engari, he oti te raru. Kei riro mate iwi anō e whakatau ko te hetu huarahi e whaiwhai mā rātou. Pēnā ko te Rōpū Reipa, ko Willie Jackson, pēnā ko te pāti Māori, ko ngā kākāriki. Engari, e hoa te hanga nei, he nui te mahi kei te aroro Willie Teho, e hara i te tangata ngohe-ngohe nōhio nei. Kei roto i a mātou i te Taitokerau, nā ko Huhana, ko Karangahie Ngāti Heine, a Ngāti Hene, ko Hohana. Nā ko te tamaiti o ngā Ngāti Wai, mea Edwards, e karangahi ana, ko Arewhana, nā kei kona Wulu, kei kona Maria Meno, e whakataitai kei te haere, kei taku rohe, kei te nota.
0: Tika marika tēnā, me taku mōheo ā, e whakautu tā Ngāti Hine me Ngāti Wai ki e, nā kōrero au. Engari, e hoa, te Willie Teho nei, e mōhio na tāwe ki ai, he tangata tamai, he tangata ururo. Nō reira, kā rea kore, kai ai etahi mātauranga, etahi pūkinga. Hai arahi te pāti Māori ki te tōnui tanga i reira rātau i kōtata ake nei. Engari, kōrua ko tama pōtaka e hoa, ko tō ia kōrua. Anā, kōrua ko te minita o te papāta whai nei a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara. E te Environment Law Initiative, ko te pūtake, ko tō whakaheke, mā te 5 miliona tāra, te utu hāmene ki te rānga ika, mō ngā ika me ngā mātaitai iti rawa nei, ka kohia e rātou. Ko porawa hoki e koe, te matua, te Fisheries Observer Program. Kōrero mai mo tēnei take kei mui te kōti, ko kōrua ko tama kei mui te kōti. Kōrero hia mai o whakaaro.
1: Ai, me ohiti marika hau, ienei kupu waku e me hamumua. Puta mai ana i enei ngutu oku tā te mea e takotoa ni te auraro te kōti. Engari, rono tēnei Rōpū e akapātaritari ana i ngā minita ko te ELI Group. Hei tā rātou, ora kau e tika ana ki haka itingi e te utu e utaina ana ki rungi ngā kamupene mahi ika. Engari, hei tā rātou, pai kē me haka taimaha e mātou kia tino whakatikatikangi e te utu ki runga i ngā kamupene. Mō ngā mahi e tika ana mā rātou utu mō te rangahau i ngā ika, mō te hāre ki te moana, mehua, tatau hāre ai te tini o te ika. Engari, hei tā māua ko te minute, e rapu ana māua, me pēhea rāne te mahi ka whakaranea, me pēhea rāne ngā huatau, ka maha ai, me pēhea rāne ngā hua, a tangaroa. E hari te mea, e hoko aina ki rāwahi a nakenake, engari kaka mahia, kia whai oranga ai te iwi. Nā, ko te āhua nei, ko te wero, kei te Rōpū nei a ELI, hei tā rātou, ko te mahi o tia māua, hora kau e tikana i raro i te takoto o te kupu, ki roto i te ture. Waiho mā te kōtia no e hakatau, pēnā ko tā rātou e whakapai nei, e whai ngako ana, ko tā māua rā nei, i whakatau ai, e whai tikanga ana rānei.
0: Pēhea ngā iwi Māori e te matua kei te whai hua i enei a huatanga, kei te whai hua i a kōrua ko tama, ka whai hua rānei i te mahi a te ELI nei?
1: E tōtara wāhirua. E tahi o ngā iwi e kite ana rātou, ki te kore rātou, e whakamahi ngā pānga i whakawhiwhia ki a rātou, mai te wā i a tā Mahuta, i a tā Rātima, i a Maturata, i a tā Tīpene, i te whakawhiwhinga mai i te karaunu i ngā pānga ika ki te kapu o te ringa o ngā iwi Māori, me pēhea rānei he oranga ā Pākihi, he oranga ā Kaumupene ka kitea. Nā ka wetahi kē atu e ā wangawanga ana ko te itinga haere tanga o ngā mau o te moana, na hai tara.

0: Hoki mai anō ki te karere e hōma. Te maha o ngā tāngata kua whakapā mai ngā miniti tata mai nei ki te kī mai. Kāre Willy te aho i haere ki te aute, i haere ke i e ki Hātō Pētara. Ko ia. Kāre ui mōheo ki tēnā. Hoi anō. Rere ana te roi i te mata ki te roi o te whenua i te whakatāetāe kapahaka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi whakatānei. Te taiopenga kapahaka ārohe whakamutunga o te tau nei. Ko ngā whānau maha o tūhoi ki Pōneke tērā, i pōhiritia rā ki te whare tapere o te TSP, i te pokapū o te taone, i nā rā hoki he mea takoha e rātau, he taonga hō ki te kōmiti whakahaere, e whakamaumahara ana ki tō rātau māreikura kia hema te mara, i riro tī tapu atu nei i roto i ngā tau. He kanohi kitea, he kuia mātau ki te reo me ona tikanga, he mātanga kapahaka i tū ai te kapatau tohito o tū te maunga roa o tū hoi ki Pōneke. Ka mutu, koenei te waihape tanga ake, o āna tamariki mokopuna ki te whatārangi o tātā whāenga, whai muri hoi ngā tau e ono e whakatāna te kapa.
1: Ironohia tana wairua i roti ngā mātai, e whakaike atu ngā mātai te tiku te tana taona. Kei te tanitun te ngākau mō tēnei, mō taku taina i āhima.
2: Ka te nui tōna oati, ona oati tana ki a mātai ki roto, tūhoi ki Pōneke tūtahi, tū te maunaroa, tūarua. Ko ia te kai a Kurawa Kupau, te tīmatana o nā kai ako mō tū te maunaroa. A kua roa huki rā wei rota i a tūhe ki Pōneke whakahaere anai whakariterite anai nā mahi kapahaka. Kāre pē e ware ware tia o nā mahi, tōna reo, tōna āhua ki roto i a mātau. I etahi wā, kai te tiro whakamuri tonu au i taku paki hiwi. Ki te tiro mena kai reira e mātakitaki ana. Me taku mōheo, kai reira e āki mai ana iau, e whakahau mai ana iau.
1: Ko ia tēnā, ko tahinoho te wahine, kaha ki te nā kaunui ki te haka. Aha kua kaihia, he aha te kaupapongo te haka kataia tuai.
0: Ka tīhā e tīwi, kia tahuri ake tātou ki te poi tarawhiti ia e nei i otike ngā kapa e toru mō ngā whiringa whakamutunga te whakatau i mui te kēmu engari ahakoa tērā i pakanga tonu te kapa Southern Steel ki ngā tactics i ngā rangi whakatānei kia kite ake ae ka tū te whiringa whakauru ki te whiringa toa kihia ki o te poti ki o tautahi rānei. Me rawake ka toa ko te steel 56 ki te 54. I reira te wairua pōkai kaha e tau i hoana ki ngā kapa e rua. A i te hapanga o tēnei kuru nā ngā tactics, ka pupuri tonu te steel ki tō rātou pāinga e rua koura ki mua i ngā hekona whakamutungo te kēmu. Nā kona anō hoki ka ngana ngā tactics ki te whai pirorua māka kia orite ai ngā tatau. Nā reira. Ka tau taki anō e nei kapa e rua nei a e nei rangi whakatānei a ko te kapa katoa. Ka eke ki te whiringa toa ki ngā Mystics ki roto o Tāmaki Makaurau. Ka ti e tīwi hei muri ake i te whakatā poto ka tahuri ake ki ngā huarere o te wā kia mau tonu mai ki te tonu mai kia te karere.
3: E kuima e koroma, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.

Ka te tewi koe nā ngā kohinga pūrongo a te karare i tēnei rā. Te rā, whawhati kō tuatahi o te wiki nei, mihi a whānui atu ana. Kia koutou katoa, kia tau iho te toi tūtanga o te hauora ki tēnā o koutou o tātou. Nā, tūrou, apare a tūrou, Hawaiki hei a popo.

0: unga hára. Ko te rā te wā. Kia ora.
1: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
2: Manako.
3: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
2: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
4: I tau atu, i huitahi, a rautaki Māori, anā te tuāpapa i enoho nei ki raro iho i te marumaru o Healthy Families New Zealand ki te tai tokerau i te rā wiki mō tetahi wānanga e toru rāteroa. Tāku i kite ai ko te tetei o ngā aronga, ko te whakapakari i te haora mā te mātauranga Māori, te whakawhiti whakaaro, hei tautoko i ngā hapori anō hoki o te takiwā. Hoeno, hei whāngai mai i te whānuitanga o te huingara, ka mihira ki tetehi, ki tetei o ngā māngai, i ōrau taki Māori, ki whangaroa, ki Riri Motu. Tēnā koe.
5: Tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Ngā mihi, Riri, hei whakatūwhera, tēnā whakamāramahia mai, te hui hauora i tū ki te tai tokerau i tērā wiki, ka rua he aha tōna aronga matua.
5: Ka pai, ona whamarama ki muri, nā mātō Healthy Families e tuku atu i te tai tokerau, i tuku atu tētahi pōhiri, ki ngā tūranga, ki ngā tangata, e puritia ana i tērā tūranga o Rautaki Māori, nō runga kia wānanga tahi ai tātou ki roto i a mātou o te tai tokerau ki whiti ora marae ara a Ngāti Rēhia ki te ti me Waitangi. Nā ka whakatauhia ki roto o ngā puhi ara te rohe pai hei tuāpapa mo te wānanga. Nā runga anō i te hirahira o te rohe, a tamātou rohe o te tai tokerau. Ko reira a ngā kōrero mō te whakaputanga me te tiriti, ka hore he wāhi tu atu mō aua kōrero rā ko te haere a kiko, kia rongo, i te kakara, i te mauri o te rārohe. He mea tuatahi pēa tēnei, te kawe ake i te kaupapa, ki roto i a mātua te tai tokerau, tōna te kautanga tai tai mai, kei ngā tūranga Rautaki Māori, mai te tai tokerau tainoa ki Murihiku, koia te tuku pōhia, te tuku pōhiri atu ki e rāhunga, te haumai ki roto i a mātou, i tā mātou rohi o te tai tokerau. Me te whāinga matua, mo te kāhui nei, kia whakararata, kia mātou anō, kia wānanga tahi, kia kōkiri tahi, i te tahi Rautaki Māori, mātauranga Māori me ona haepapa nui a koi a tā mātou whāinga nui.
4: Tēnā koe, hei apiti atu ki e nā kōrero au. Riri, ia koe whakamārama mai nei te whānuitanga o ngā take i tū ai te terenga huira i ngā pito whānui o te tai tokerau. Tētai āhuatanga e pūkana mai ana ki au ko te whai wāhitanga o te mātauranga Māori. He aha te hiranga o te mātauranga Māori ki ngā mahi whakapai ake i ngā putanga hauora nei mō te oranga o te iwi.
5: Ko tēnei mea, me whai whakaro pēr tātou ki te āhuatanga i pupuake pēr tā mātou tūranga. Ko ngā mate pēnei i te mate manawa, ko te mate huka, wēnā mate katoa i roto i a mātou. He mea kataia pēr te ārai e te Māori. Mai anō, ko mōhio te Māori, ko te mātauranga Māori tōna oranga. Pēnei he pai mo te Māori, pai mo te katoa, hākua tōna toto. Ko tēnei mea, ko te pūnaha mātauranga e kia mō ngā whēako, mō ngā tangata e noho pūana e puritiana i tērā tūranga o Rautaki Māori. Ko ia me ona whēako katoa ka whakamahia o ka whaka Ia, ka ruku honu pea ki ērā o ngā mātauranga, e kia nei he punaha hokia. Ko kua roa nei e māramana, ko te hauora he mea a whānau, a wāhi, a whanaungatanga hoki. Horekau, tēnei mea i te mea tauhau ki ngā taringa. Ko te kiko o te wānanga pea i tino whai wāhi atu, kia ruku ki ērā āhuatanga o te mātauranga, ko ngā kōrero pūrākau, ko ngā whea, ko ngā kōrero tuku iho, tēnā hei hāpai ake i a mātai roto i ngā tūranga. Ko mōhio rā tātou, ko ia tētai huarahi pai mō tā tātou oranga, mō ngā iwi katoa, ahakoa kōai.
4: Nā, e mohi ana i tū ai te tehi o ngā hui, i te terenga hui rā, i tērā wiki. Tēnā hea hae tehi o ngā akoranga mātua tua, e tehi o ngā huarāne, i puta, i te wānanga rā.
5: A me kia nei, he tino taonga te noho kanohi ki te kanohi, ne? Tērā mea te wānanga tahi ki Romarai, hākoa kei ngā wāhi rohe ngā puta noa, me kia atu, he pakeke noa te noho mokemoke i roto i tēnei o ngā mahi. Nō reira, ko tā mātou, he noho ātinana nei, te hono atu, te whakawhanaunga atu, me te whakahohoa i ngā wheako, e kia ana ko tēnei mea ko te mātauranga. Mā te noho tahi, ka whai ngā hua papai, ka whakahohoa reitaki kaupapa reini, ko waihanga kē mātou i tētahi mahere, hei kōkiri i te waka ki tā tātou rawenga, ko ia ko ngā hua mō te whānau, mō te hapori katoa.
4: A kia whai au i te ia o e ngā kōrero katahi ka puta i a koe, puta i a koe te kōrero, kōrero nei, punua nei, mō te kaupapa o te rawenga. Tēnā
5: Ai.
4: whakamāramahia mai a te whānuitanga o tērā kaupapa karua, ka pēhia tana ārahi i a koutou mahi.
5: Ko tā mātou, me kia, ko tā mātou mahere, ko whai kiko pea, ko tā tātou he whakatinana i wā tātou hiahia i ngā wawata, kia puta marika ko ngā hua papai rawa mō ngā whānau, ko tētahi o ngā, ko te puna hokia. So me kia ana, me ki tātou mātou, anei ko tā tātou here ki te kaupapa, anei tā tātou hiahia o ko ngā wawata, ko tā tātou he whakatinanahia, ko whai tētahi āhuatanga pea kia kōkiri i tētahi mea āhiko nei, me ki ko te, he pera ori te pea ki to practice foundations. Ko tā rātou, ko tā mātou hiahia, so ia marama, ka hono hiko, me te kōrero ki etahi kaupapa, e whakahihiri, whakahihiko, ia mātou, hei hāpai ake, hei tautoko ake, i wā mātou tūranga. Ko ia tā tātou e whai nei.
4: Tēnā koe nā ko wāhi hiki te wānanga i nāianei. Nā ki whea i konei mā koutou, hea hā te pūrekireki tuarua, base 2 ka whai mai.
5: Ai, ko te whakatirana hia i ērā wawata, ērā manako, i te wiki kōhipa. Ko tā tātou he, ko te online, ko te mahi āhiko, te mea matua, whai muri rā, ko tētahi, me ki, he wāhi, kōrero, hei tuku atu ki te marea, hei pānuitanga anei te hua o te noho rautaki Māori ki roto o Health NZ, ki roto i Healthy Families, anei pū tā mātou tutupuehu, hei ōrangatanga mō te iwi, mō ngā iwi katoa.
4: Nā ku i mua i te whakatepenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakōpani a.
5: Ko tāku pea he kōrero he mihi ki tā mātou iwi o Ngāti Rēhia i whakakanohi ake i tā tātou wānanga ki roto o te tī, ka matu ki tā tātou karangamatua Papa Tohe Ashby, nā Papa Kipa Manrau, nā Tohe Ashby i tukuna i wete he kōrero, hei hāpai ake i tā tātou wānanga, nō reira, memehi kātika ki era, era tua tangata, te tuku kōrero mai ki tā mātou ohu o Rautaki Māori. Tēnā koe.
4: Nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai. A ki te whakawhāriki i ngā kaupapa hauora e kōkirihi ana i koutou, nei rā te mihi ki te tei o ngā māngai i Rautaki Māori o Whangaroa Ririmotu. Tēnā koe.
5: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
4: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei i ngā whakaaro o te nuenga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei i ngā mahi whakahaumaru i te wharepē nei i te utu me te whaiwā. Hono hei whāngai mai i ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake rā i te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
6: Tēnā koe hoa o tira. Kia ora tātou. Ngā mihi kia tātou i tēnei rā.
4: Kia ora. Nā i mea rā hau i nā tata nei, puta i a koutou tētei rūritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
6: E kiana tēnei rīpoata i kōreo mai nā koe, ko ngā rū whenua tunu, te tino mea e maharahara na te nuinga o tātou e noho nei i Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pāmai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta no e te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui ke ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake i te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga i uia e mātou, tata ki te toru hauwhā o ngā kaipupuri whare. I ki mai ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi, hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mateke, kaore anō kia tino mahia. Ko te utu, te raru, ko te kore wā te raru, me ētahi atu mea nui e whakapau taima nei tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea i kitea, mena ka oti i te tangata ētahi mahi whakarite, ka rongo tunu i te Māori, ko mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
4: Nā, ka pai te rongo i te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru i o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, ka hore anō te nuinga o rātou e mahi nei i aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite i o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he rū whenua.
6: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga i tēnei wāne, ko ngā take nui i puta i te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, nō reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kāore e tika kia oti katoa i te wā kotahi. E hara i te mea me matua oti i a koe i te wā kotahi. Ka tāia tonu i te tīmata i ngā mea māma, ngā mea ngā wari noa i nā ia nei, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mōuri.
4: Nā, hei tāu, kāore te nuinga i te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi.
6: He nuinga mahi e hara i te utu nui, engari he nui tōna painga. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā taputapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto i te wai, me te hau me ngā kahiehiatia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Mēnā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, mēnā ka puta i te whare, māwai koutou e whakapā. Ko ia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke i te tūraru, ka whakakaha i te haumaru o te whānau.
4: A tēnā koe i e ngā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me ngā kāore anō rātou kia tīmata i e nei momo mahi. Nā, i kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, i te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahia mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
6: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the World, ko te aronga o tēnei kaupapa, kau e tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi, me tīmata ke i nā ia nei, i tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kāore ngā mahi katoa e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea ka tāia e koe te mahi i tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe i ētahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā pea ka oti ētahi mahi i tētahi ahiahi kotahi. Nō reira, ko ētahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohutohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe i tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru, ka iti ake ngā raruraru, a muri ake nei i ngā pāmaiheru whenua nui.
4: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he imua i te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipiau.
6: Ai, i mea, kāore kore ka mea i rongo nei tātou i te karere i puta mai i Mindanao i te Philippines i Nanahira, ko te rū whenua nui i reira. He whakamaumahara nui tēnā kia tātou, ka puta mai ngā rū whenua, kāore he whakatūpato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatūpato tai a niwhaniwha i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rū whenua o te noho ki tēnei whenua nei. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēnā ka pāmai, ko te pātai ke kuarite rā nei tātou. Nō reira, mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, he tiaki ngā hononga ki te whakapapa. Nō reira, he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. Kāore e tika kia taumaha te mahi. Ahakoa he iti noa tāu mahi, he painga tonu tōna. Ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau, i te wā oho tata. No reira, ko te kupu whakamutunga āku, ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea i tēnei rā tonu a kakaha ake i reira.
4: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whai wāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tōkatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
6: Ai, bauri ora kia tātou.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
4: Ko tāna mainuku tēnā e hauhāre ana i tāna kupinga, ko Len Bristow te tehi i kohia, tau tōhito i te aupapāho Māori, kai pupuru i te mana o te reo Ngāti Hine. Kai tāra hiti hoki, tāku i kitea i Ngāti Hine Forestry Trust. Hoino ma tāna i rā mutu te whānuitanga e waha, ka mihi rā ki te mema pārimata i te pāti kākāriki ki a Huhana London. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
4: Nā, e kite ana te pātata o tā kōrua ko Len Hononga i ngā tau, i ngā whakaahua huhua ka Putātu Mōna. Nā mō te hunga kāore i Waimarie ki te tūtaki i ōia. A tēnā kōrero mai, hea tōna momo.
7: He momo pakeke, he momo kōrero tōtika ki te tangata, he hoariri i ētahi wā. E mea ana te kōrero ko te riri whanaunga ko ia tērā. Engari he aroha ki roto i ōna kōrero ki te tangata. Koia hau e whakaaro ana mōna mō tōna momo. O tira he ringa raupā, he whakapaunga kaha mō taku hapū, o tira mō te marae o tauhinare, mō ngā kaupapa whutupaoro. Ai, mō te ngahere o Ngāti Hine, i ngā kaupapa o ngā hapū o Whangarei hoki, te mea ko ia tētahi ki runga i te komiti o te kārearea, tēnei komiti mahitahi ki te kaunihera o te rohe o Whangarei.
4: Nā hei tiki ake māku te te o ngā kōrero i puta i ake ko te riri whanaunga ko ia tērā. A hea te te mahalatanga o mōna ko titiki te ngākau hare ake nei.
7: Iāwe, haere ana ki ngā hui mō te komiti o Tauhinare. Reira, tohu tohu ana e kōwhiti mai ana ki au me waku mahi. Nā te mea, kua hau tētahi o ngā kaimahi ki roto i taku hapū mō te marae anō hoki. Ka tuhi tuhi a hau tētahi kaupapa. Nā no e tohu, mea nei, haere rapua wēnei kōrero kātahi ka hoki mai me tōna ohorere. Ki te tika o waku kōrero, engari horeka ia i tino whono ana me te whakai ki aku tohu tohu. Nō reira ai, he whakaaro tēnei ki aia. O tira waku kaihana e noho ana ki raro i te kapua pauri. Kura tahi mātou, tupu tahi mātou i roto i te awawa o Pipiwai. Nō reira koia mātou i puta ki te tautoko o ngā mokopuna o ngā tamariki ki te poroporoa ki tēnei rangatira.
4: Hei, kōpani ake, kitea i tāuna pōti, pōhi i Pukamata. I mea mai koe i te nui ngā o te wā, ka kōrero tahi kōrua ko Matua Len, mā runga reo irirangi. Ka kore koe e mōhio ki ngā kaupapa ka wānangahia. E whakapaina koe nā era āhuatanga i pakari ake ai, o pūkenga kōrero tene.
7: Tēnei koroke a Matua Len, ka ringiringi mai ngā wā katoa ia wiki ko tōna hiahia. Rawa ahau e mōhio, e ringi mai ana ia mai te reo irirangi o Ngāti Hine. Tā koe whakaaro e ringi mai ana mō tētahi take. Kātahi ka hūnuku ahau ki runga i te reo irirangi ki te pāpāho ki runga i ngā reo irirangi o te tai tokerau. Me taku ohorere, me taku tohe ki aia, he aha te take. He aha ngā kaupapa kōrero. Pihai koe mea mai he uiui tēnei. Pēnei i tētahi huimate, he kaikaranga ahau ki runga i te marae, ka ringi mai ia, me tāna mōhio, e karanga ana mātou i te tūpāpaku, i te wāhi tapu. Engari, ka haere tonu ona kōrero, Yāre tuana, ki roto i te wāhi tapu e tatari mai ana mō te tū pāpaku, me tōna ki waiho ngā mate ki ngā mate, kōrero mai ki au. Ai, nō reira, koe o te hanga, te momo o tēnei kaumātua, tōna tika, me tōna rapu, i ngā kōrero o te wā, tōna tino hiahia, ki te rapu i ngā kōrero o te wā.
4: Kātahi te whea ko tērā. Nā, i a matua Len, i kitea i Taihoki koutou ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi Weniata. Nā, hea ha tētei āhuatanga i tērā kaupapa i pūkana atu ki a koe.
7: Mō tō mātou ekenga kākāriki nei, ko te pōwhiri whakamutunga, mō te huimate. Reira, ka kite i te kauma iwa ngā kaikōrero o te taha manuhiri. Nō reira, roa, te noho e tātou mā. Me te mano tāngata ka puta ki te poroporoaki i tēnei hautupua o te iwi Māori o Aotearoa. Pēnei te rahi, te momo o tēnei kaumātua, ka tino rangatira ake e tōna huimate. Iāwe whakarongo ana ki ngā kaikōrero o te kauma iwa, ka rongo ahau ngā mihi e pāna ki te kaupapa o whakatupuranga 2000. Me te pātai, ki te whare, ki te iwi, kaihia te 3000 ināianei. Ngā kitenga mō te apōpō. Me te mihi ki te iwi kāinga, mō ngā waiata mō teatea, me te miharo o te whakatakoto i te reo Māori, koe ahau e kite ana i ana mahi. Kei roto i ngā mokopuna, kei roto i te hōhonutanga o te mātotoru o te taumata, e puta mai ana ki te tautoko i tōna huimate. Nō reira, mai ōna mahi nui mō tōna whakapaunga kaha, ka kite i te ora o te iwi.
4: Nā tētahi o ngā kōrero i puta i te pai ko te kōrero me ana ko whakatupuranga 2000 te tupuna i te tātai whakapapa o ngā kaupapa whakaorareo o te motu. Hea tāu tūki tērā whakaaro.
7: Ai tika ana, kua puta ahau ki ngā kura reo o Ōtaki, no Ngāti toa rangatira ahau, he pānga ki roto i a Ngāti Raukawa hoki, me te mihi ki te whare wānanga o Raukawa, i haere taku pāpā, ki taua whare wānanga. Horekau ia i oti i ōna tohu, engari i reira ia, mātou o te taitoke rau, ka tino kaha ki te haere ki te whare wānanga o Raukawa, ia marama mō ngā wānanga me ngā tohu. Ngā tohu hapu iwi hoki, me te pai o ērā o ngā mahi o taua whare wānanga. Nāna te ki, nāna ngā tohutohu, me tiakina ngā kōrero tuku iho o tiwi kāinga, me pupuri, anō me rangahau. Nō reira, koea tā mātou e kite i ēnei mahi me ngā hua ki roto i tiwi kāinga. Mō ngā take kreme, mō ngā take o ngā wāhi whakahirahira te kohi kōrero, kōrero tuku iho ki roto i ngā hapū, mō ngā tūpuna rongonui nei, nā ngā tohutohu a Whatarangi Waniata.
4: Ai, mihi ana i ēnā kōrero whānui, ka tahi koe ka whāngai mai. Tau āraitia te pōnau mai te ao. Ku puta te Kamepeina a te Pāti Act, kia whakakore i te āheinga a ngā mema kauri i pōtitia e te marea hei kai tuku pōti. Te āhua nei, aronui nei tērā Kamepeina ki ngā pōari, ki ngā komiti Māori, i ngā kaunihera. Kia whakaaro ka Pākehā pēhea te reo o ngā iwi i ngā whakahaere ngā arohe.
7: Tēnei mahi act o tira tēnei kāwanatanga upoko toru, he mea ka takahi i te mana o ngā kaunihera ki te tohu i ētahi tāngata me o rātou pūkenga, hei pūkenga, hei mātanga mō ngā komiti whakahaere o te kaunihera. Koe ara ahau e kite ana tētahi wāhi mō te reo o te iwi ai, engari ki te taha tātari pūtea, ki ngā take haumaru me te whakahaere i ēnei o ngā rawa o ngā kaunihera ka tohua e rātou ētahi mātanga, ētahi pūkenga te kuhu mai ki runga i ngā komiti. Nō reira, kua poroa, kua aukati. koe te mate o tēnei mahi a ngā kaupapatoranga pū ki roto kāwanatanga ki te whakakāhore i te mana o te kaunihera, ki te whakahaere o rātou ake kaupapa, ki runga i o rātou ake tikanga. Me te mōhea nō hoki, kei roto i ngā ringaringa a ngā kaikaunihera, te mana whakamutunga mō ngā pōtitanga, mō ngā kaupapa whakahaere. Horekau, te reo o te iwi, te reo o tētahi kaitiaki pūtea, te mana mō ngā whakataunga i te otinga. Hei roto i ngā ringaringa o te kaunihera. Nō reira ai, e kaikiri. Kaikiri e nei momo mahi. Engari he nui, he whānui, whānui ngā pēhitanga ki runga i ngā kaunihera i nāi nei.
4: Nā hei, piti atu i kitea i te karere, te kahu o taonui. E kōrero ana mō rātou whakaaro ki ngā panonitanga ko kirihi ana i te kāwanatanga. I aro pū tō rātou karere ki te kuaka, ara te komiti Māori i te kaunihera o te heku. Hei tā rātou ko te mahinga nui a te kuaka ko te whāngai ki ngā kaunihera, ngā whakaaro, ngā

0: mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Horekau rātou e tino mahi tikāna ki te taho o ngā kauni. Hera, he mea hamahama, he mea tohu tohu kia rātou.
1: A ko te kōrero nei ka hiki kia haumaru, au haere ngā ehua me mapāre mata i te pāti kākari ki Huhana Linton. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakarewahia e te taumata hauora o te kahu o Taunui, tētahi pūrongo hou e aro ana ki ngā wheako o ngā māma me ngā pēpi Māori i te tai tokerau me Tāmaki Makaurau. E whakātu ana te pūrongo i ngā ārai, kei roto tonu i te pūnaha hauora, pēnei te kaikiri, te kore tautoko me ngā uauatanga ki te uru atu ki ngā ratonga. Ae karanga ana kia whai huarahi hauora e aropu ana ki te whānau, ae uana hoki ki ngā mātāpono kaupapa Māori. Hoeno, hei whakawhānui ake, ka whakawhiti atu ki te tumu whakarai i te taumata hauora o te kahu o Taunui kia Boyd Brunton. Tēnā koe.
3: Tēnā koe. Kua kapu i a koe ngā kōrero katoa i tō whakarapu pototanga. Tēnā koe i tēnā. E tika tau. Ko tēnei e mea e whakapuaki ana i ngā wheako, i ngā reo kaha o tō tātou, o tātou māma, huri noi te rohe, o Tāmaki, te taitokere hoki, ko te tikanga nui, kia whai hui nei kōrero mā tātou tamariki mokapuna, mō te apōpōtanga, te rātataka o te ingoa, ko tapa taua pukapuka, kaua ripuata, ko te apōpōtanga, kia aro pū atu, kia tātou nei pēpi mokapuna, ngā rauemi, ngā rautaki hauora i roto i te rohe nei, kia papai ake, te haerenga o ngā māma, kia tika ai te ora o te pipi. E, koia, koia.
1: Tēnā koe, nā ia koe e whakamārama mai nei i te whānuitanga o taua rīpoatara. Tēnā heahanga wero nui i puta mai i taua rīpoata mou.
3: Pātau pai tēnā, pātau pai. Ko ngā wero nui mā ngā māma, wetahi taima ko te utu, ne, ko te utu. Tētai a te whai muni, kia haere atu ki te tākuta, ki te rata. Wetahi atu kia noho tawhiti ake i ngā rautaki, i ngā raue me hauora o te kāinga. Rite ki ngā māma no Pauto, no taua rohera o te kaipara, no kaitāia. Wera rohe katoa neke atu i te kotahi haore i te hoipera. Koe rā wetahi o ngā tino wera, wero, waihoki ko ngā rautaki hauora o te ao, o te whatuora, o Health New Zealand, ne? Wetahi o ngā kaimahi, wetahi o ngā systems, e kaikiri. Wetahi o ngā tākuta, wetahi o ngā nehi, ka re rātou e whakai ki te oranga. Ki te momo oranga o tātou māma, nō reira ka he o rātou whakaaro ki ngā māma, nō reira ka kore rawa e tika, te mihi atu, te whakanui, te whakamana i ngā māma me ngā pēpi hoki. So, wera au itahi o ngā tino wera, wero, sorry. Hoi no, ko te mea nui, e harai te mea ke whakarite ai, ke whakatiketika ai, enei rautaki hauora, mo te māma, mo te pēpi. Te tikanga, te kōrero i puta i ngā māma huri no i te rohe, e tika i nei rautaki mō ngā rautaki. So, services developed to look after the services. Koera tētahi o ngā tino wero. Harai te mea ki aro atu ki ngā māma, harai te mea ki aro atu ki ngā pēpi me ngā huirahi papai mā rāua, o mo te whānau katoa. E aro pū ana, e rapuana ki ngā huarahi e papai mo te tākuta, mo te nehi, mo ngā āhuatanga, hari te mea mo ngā nehi, mo ngā rata, nahi, engari mo te rautaki, hari te rautaki e aro atu ki ngā māma, ki ngā pepe, e aro ki atu ki ngā rautaki. Koera wetahi o ngā tino wera, wero,

0: Yeah, koia ngā wero. Te tawhiti ake, te utu, and aroha kore. Wetahi he kaikiri, wetahi he kuare ki ngā tikanga Māori. Koira.
1: Nā, tēnā koe, nā ia koe e whakararangi nei i etahi o ngā wero ara, te utu, te noho tawhiti i ngā tautoko, ngā tūāhuatanga kaikiri, kuare, kei roto i ngā pūnaha hauora o te wā. A tēnā he aha ngā take i hiahia ai koutou ki te whakarewa ake i tēnei rangahau e aro ana ki ngā māma me ngā pēpi.
0: Yeah. Ko tā mātou mahi o te tamata hauora te kahu o tāone, ke tari e nei, kia kau e nei kōrero me ngā wairua, ngā tikanga. Kia rātou o Health New Zealand, te whatu ora, ki ngā rangatira, mā rātou e whakatau me pēhia te hanga i ngā rautaki, i ngā pūnaha hauora, me pēhia hoki kia tuku i ngā rawa, ki tēhia o ngā pūnaha hauora. Nō reira, te tikanga nui, kia kapu i ēnei reo māma, i ēnei wheako māma, kia kawe atu, kia whakatakotoki ki mua i te aroaro o ngā rangatira, ngā kaiwhakahaere o te moni o te pūtia o Health New Zealand. Kia arataki ko ēnei he huarahi pai ake. Kia tuku i ō rawa, i ō moni, i ō pūtia, ki tēnei tūmomo āhuatanga, kia pai ake ngā hua mō ngā māma me ngā pēpi, ngā mokopuna.
1: Rangatira, katahi te whakaaro, te kaupapa rangatira ko tēnā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki, e rere ana ngā tai o mihi ki a koe mōu i whakawhārahi ake i tēnei kaupapa nui mā tātou. Tumu whakarā i te taumata hauora o te kahu o Taonui Boyd Borton. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Ana, hei Special Economic Zone. Hei tangari poata mā tēnei e whakaiti iho i te nui o ngā ture kia māma ake ai te whakangao moni, te whakatipu pakihi, whakapai ake i te ohanga o te takiwā hoki. Hoeno hei whakakōrero ka mihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Tēnā koe.
1: Nā hei tōtō i auna kōrero mō tēnei kaupapa, he aha koutou e hiahia nei kia tū a Marsden Point, hei Special Economic Zone.
3: Ai, he tauira tēnei ko te tōia mai e mātou mai rā wāhi. Ka mutu kua tū, e nei momo tauira ki ngā whenua pēnei a hinga poa, me etahi atu wāhi ki āhia, ahako ki airana, ki ngā rangi puano. Ka whakamotuhake tia etahi wāpu, whakamotuhake hia etahi pito o te whenua, ka mutu ka whakaritea he tāke motuhake, etahi mana motuhake e pā ana ki ngā ture whakamahere. Hea take i e whakamotuhake hi ana e ngā āhuatanga mō taua pito, kia tāe ai te whakahohoro i te tupunga o te Pākehi, i te urunga mai o te pūtea whakangao, me te whakatinitini haere o ngā tūranga mahi. Nā, whakārongia tēnei, me he mea hi he ana te kāwanatanga, tō mātou kāwanatanga, ki te whakatupu wawe i ngā kamupene mahi pūngao. Nā, hei whakatupu wawe i au a kamupene ka whakarere kia te ture. E pāna ki ngā tāke ka utaina ki runga i au a kamupene ka whakamāmātia. Ko ngā ture e pāna mo te whakamahere, ngā pūāhei. Nā, koe tēnā te tauira tirohi ane mātou. E arai te me mō ake tonu atu, eke ki te wā kua tū e rā kamupene mo te waru, mo te iwa, te kautau. Nā, ka orite ngā āhuatanga e pāna ki a rātou ki ngā kamupene kei ngā hau e whā.
1: Nā, hei tāu, hei tauira tēnei mai i rāwahi pēnei i Hingapoa, ko tōna ariā tāku e kapu nei, ko te whakamotuhaketia hia, tētahi wāhi kia whakatinitini i ngā tūranga mahi i ngā ahumahi whānui. Nā, ka pēhia tēnei e waihanga mahi ai, e whakawhanake ai hoki i te taitokerau.
3: Pai tēnā pātai, tō mua me waihanga mārika i tētahi ture, e hari te me ka pāpā tēnei ture ki ngā wāhi katoa. Tēnā pē ka timata te tauere neki ki rua kāka, ka tōia haere pē ki Taranaki, ka āhei ngā kaunihira kei tēnā rohe, kei tēnā rohe, ke utaina te tauira ki wāinga tonu i a rātau, engari ko te kāwanatanga mānā no i whiriwhiri, ko hea rānei whakataungi ai. E hari te me ka tika kia haria katoa ngia ki ia wāhi o tira ka waihangatia te ture ka riro mā te kāwanatanga e whakaae kia whakamutuhaki hia tētahi wāhi kia tuai he tauira pēnei. Kātai ka whakangāua he pūtea ki kona, ka tōia mai ngā kaumi pēnei mai rā wāhi. Ahakoa, etahi kamupene no tō tātou motupuano, ka penapena hi e rātou, ka whakangāua haere ti e rātou ko te pūtea ki wāinga tonu i taua pito whenua anō. Nā, ki te kore, ka kore mātou e tuku i a rātou kia haere ki reira whakatū Pākihi ai. Me kaua, e kore rātou e tukua, kia tū te Pākihi a pōpō hokaina ki awai rānei. Ka hore, me oati mārika, rātou, e nā tui a rātou he kamupene, me umāri ka rātou ki te rā kamupene. Kawe rau atu e tuku, ke eri te rātou ki te karoro, ka tau ki te toka, mo te wā poto, tahi ka rere atu ki wāhi kē. Ki te tika, te whakawhanaketanga ki te taitokerau, māku anō titiro, ka haupū haere, te nui o te pūtea, ka whakangāua ki taua wāhi. Kātahi ka rite taua wāhi ki te pōpua, ne? Ka tōia haere tia mai, ka minemina ngā kamupene me ngā pūkenga. Hari te me kei Aotearoa anake, engari kei rā wāhi noki, hara mai ai ki konei mahi ki ngā wāhi pērā. Koe tēnā te tauira ko ōtia mātou te rapu, ko kitea noki e mātou e whakahaere ti ana he tauira pēnei, e putana te hua ki rā wāhi.
1: Nai, kia rā e koe ka riro mā te kāwanatanga ngā whakataunga mā tuatua i ngā wāhi special economic nei. Nā, ki te mana tēnei ko kiritanga ka pēhia te iwi kaunihera e whai reo i ngā whakataunga, i ngā whakahaerenga anō hoki.
3: Ka tū wehe kē ngā kaunihera. Tikana mehemea ko te iwi e whā o tātou huanga mena e whai whenua nā rātou ki wāinga tonu i aua rohe, aua takiwā, e āhei ana rātou ki te whakatū i etahi Pākihi noki mō rātou ki taua wāhi. Engari ka tū te tahi paipai motuhake mā taua paipai anakenake. E whakawhiwhi atu i te raihana kia tū te Pākihi ki reira. E hara ko te kaunihira. E hara ko te runara. E hara ko tētahi rōpū kē atu. Tino rerekē te tāku e kōrero ake nei ki ngā whakahārenga o ngā kaunihira. Ki ngā whakahārenga o ngā tari kāwanatanga. Ka rata mai o mātou hoa, mātou wā titiro. Mātou ki a tātou, kore tēnei hakaaro e whai pakiaka ki te kore ngā pōti i riro mai a mātou e mātotoru. Ki te mātotoru ngā pōti, te rāpē ka whai huruhuru tēnei whakaaro o mātou. Ki te kore, nā, te mataku kei ahau, ka were were tonu tēnei hakaaro o mātou.
1: Tai ho tātou ka kite. Nā, i a Marsden Point ki ngā take haurehu o te wā, i whakaputai nei te kāwanatanga te tei kaupapa pūtea taurewa, loan scheme, hei āwhina i ngā Pākihi, ki te whakawhiti, i te whakamahinga o te haurehu, ki ngā pūngo whakahau, renewable energy. Heha, te tēnā whakamāramahia te take i whakarewahi ai, tēnei tautoko, tēnei momo tautoko, i tēnei wānei.
3: I tōku au katoa, rakau te iwi whānui e tino mōhe ana, ko te haurehu i puta i a Taranaki, i roto i te ikā Māui, take tēnā i āhua iti ai te nui o te utu, mo te hiko, nā te iti o te utu, mo te haurehu ki Taranaki.
1: Kaupapa whakakōpani, mohio nei au ka ahu atu koe ki tētahi huinga kaimoana, hei tēnei ahiahi. He aha tāu e hiahia nei ki te whakatakoto i te huinga kaimoana, ka atu i tēnei rā, i tēnei ahiahi.
3: Ako hoho i a rātou. Ahakoa, nui no atu taku tautoko i a rātou. Engari me mohe o rātou. Me tū matanui. Me whakaputa mārika i rātou ko ngā koro papai. Me haka mārama mārika i rātou ki te mare a whānui. He hawa rātou. He hawa rātou mahi. Kei whakapō he tia e te hāpuri whānui hoina tā rātou e haka poke poke i te moana. Tā te mea, māhorohora ana ngā kōrero, māko no me atu ki atau, he kikino te whakarongo ake, hoina tā te kamupene mahi hika, he mea, he takahi te takare o te moana. Ka hore te rā, tika, te rā kōrero e tika ana. Engari he ngohe ngohe, kore take no ngā kamupene te ata, tu atu, te ata whakautu atu, te ata tahitahi, te pare atu, te kaupare atu i enei kupu rupahu. Nā, ko tāku ki a rātou, kau e waiho ko au anake te tangata e whakataha atu ana i enā kōrero whakapō he, tuatahi, tuarua, whakamārama ki a rātou, tōia mai ngā, ko te reanga hau, tōia mai ko te rangatahi, hei uru mai ai ki roto i te kapa o ngā kaimahi.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: I wāhi, wāna ngahi a tēnei take e māua ko tō tātou kai kōrero e whai ake nei hoi, he mea nui whakaharahara, ha me te mea nei, e hare tonu ana ngā kōrero mō tēnei mea te karihi. Anō reira, hei whakawhānui ake i te kaupapa i kōrero hia i tērā wiki. Ka mihi rā ki te mema pāremata i te pānti kā kariki māngai mō ngā take o te moana nui a kiwa hoki ki a te anau tui ono. Mō reira, tēnā koe.
4: Morena, tēnā koe, tēnā koutou katoa.
1: Nā, he aha te take nui kia noho karihi kore tonu a Aotearoa?
4: Me noho karihi kore, he mea tuakiri anō tērā, hoki aki mahara i ngā porotehi i ngā tau 80 me ngā tau 90, i te wā i pahau a wīwī i a Bururoa. Manomano ngā tangata i taiki ngā triti ki Aotearoa nei, i kaha te paramate e tohe ana hea te take me noho pēnei ana te āhuatanga. Nō reira me pera anō, nō reira ko te, ko, kia hoki na mahara ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei nā kaipapa tēnā te tuatai, tuaro ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātai nei wharangatanga ki te moana nui a Kiwa. I reira, ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui au i awara i pahu, i whakamatauria nā pahu kārihi ki Micronesia o tērā kia French Polynesia anō hoki, ko Moriro anō tērā, ko Bikini Atau anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika, nā hiahia o te mana nui a kiwa i awara taino ki tēnei wā. He tiriti i hainatia ki Rarotonga, ko te tiriti o Rarotonga i kianei. Kia kawa tātou haere ki rungi tērā o nā ara. Nō reira, nā rungi te katoa tērā, tērā horopaki, tērā te take kaha mātou nā kākare ki whakahea nā te AUKUS Agreement. Nō reira, ko te AUKUS Agreement, he agreement e kia hoatu nā nuclear submarines ki Ahitaria mai Amerika. Nā rungi tērā Kia au nei, ka rarua anō te takiwā o te mana nui i ākiwa, nō reira me mutu tērā āhuatanga, me kaha tata ki te whaina āhuatanga o rongo, marungi tērā ka tai tātai te kia noho haumari tō tātai nei moana, nō reira tērā te oranga.
1: Ai, a koe kōrero nei mo te whakaritenga AUKUS. Me te mea nei, ko rātou kei te āki i Aotearoa, mātou ko te moana nui āki wa kia whakaarohia tēnei take anō. He aha o mā harahara mō tau āki kia whakaarohia anō te tū, a te moana nui āki wa i te tū, a Aotearoa, hei wāhi karihi kore.
4: He nuclear propulsion, te āhuatanga e nei nuclear e nei submarines. Nō reira, ki rungi o tātou nei ture, kāre whakaite i rā te tai mai ki a mātou, ki a tātou. Kei tu atu i tērā, he maha ngā pū ka tau ki rungi i rā momo submarines, o tērā ngā runga anō tērā ka raru te mora nui ākiwa. Ki te tātou ki ngā kāwanatanga nui, ngā kāwanatanga mana nui, ko Amerika, ko Haina, i tau kumikumi rātou ki roto te mora nui ākiwa. Nari, kia unei, me kā tātou kato e noho nei ki te Moranui Ākiwa tātou ki Aotearoa, o tātou ngā whanaunga huri no ngā mautere o te Moranui Ākiwa ki te mea te hei, o kōrua nei pakanga, wahewake kei waho tō mātou nei rohe, me mahi tērā kei wau. Mena ka, ko te mea nui kia kawa mai, anari me whai wahi tātou kia noho haumaru te Moranui Ākiwa. Mai kore tātou tērā, kararu. I kite tātai ngā āhuatanga ki Irāna, kaha ngā Amerika mena ihira raira ki te whakataka pāhu ki rungi ngā tangata ki Irāna. Kāre pai tērā, kāre au hihia kia tai mai tērā āhuatanga ki a tātai katoa ki te Moranui Ākiwa. Nō reira, me kā tātai ki te whakaritiri te wanganui i a tātai noho nei ki te Moranui Ākiwa.
1: Nā, kei e mōhio tia whānui ti āna, ka hore ngā mautero o te moana nui ākiwa i te paku tautoko i taua tūtohu rātou āki. He oe ki o whakaro nā te nui o te mana o e rātu whenua, ka tai ki te wāpea, ka mate rātou ki te whakai, ki tā te AUKUS e hiahia nei. He
4: Nō
1: aha
4: tērā
1: nei.
4: te rāre, nā te nui o ngā, era kāwanatanga mana nui, hai nā Amerika, ka tae rātou, ko tōra e koe, ko te amahara nui ka tohutohu rātou ki a mātou, tohutohu rātou ki a tātou nō nei. Nō reira, tēnā te taku me kaha tātou ki te tautoko tātou ki a tātou anu. Ko ngā kaupapa nui ki mua te aroaro, huri nō te mana nui a kiwa ko te ngā pōraru o te ahuarangi, ngā ahuatangi a te ahuarangi. Haere ai ki ngā maitere mea te au, haramai te waipuki nā ngā āwha, ka mahana haere te moana he raro anō tērā. Nō reira, ko te hauora o te moana, ko te hauora anō te tangata, ngā ahuatanga o te tae o tērā, ngā mea me kaha tātou ki te whakarite. Tērā ngā kaupapa me kaha tātou ki te whakatūtuki hea. Mā rungi tērā, kia pai ake tō tātai nei moana. Nō reira, me pērā anō te aroa kaua i ngā taukumikumi wanganui ngā mana nui haina Amerika aranui.
1: Nā kua kite ai tātou kei te kaharawa te aro a te kāwanatanga o konei ki ngā take pakanga. He aha ai.
4: I kite ai ki roto i ngā pāpahotanga i tohu mai te Amerikana ki a tātou. Kia heki o tātou nei utu mō ngā ahuatanga o defence ki te 3.5 ōrau o GDP. I kite anō tērā, nari he miriona biriona dārau mena ka pērā tātou. Kei te nomo tātou, kei raro i ngā ahuatanga o tātou nei whare nohan, e tino runga te nau o te pōharatanga te taumaha nui o ngā utu rinti whare i ārani. Nō reira, kāre he take kia whakarongo ki ngā Amerika nei, te me ko tērā tā rātou hehe au, me kaha tātou ki te whakaro ake ki o tātou anō, me pēhe tātou āwhina ngā whānau kato kia whakautu o rātou nei nama ki roti ngā whare, whakautu ngā rinti, āhei ana te kato, te rau kai ki rungu, te tēpū kia whangahia ngā whānau, tērā te aronga nui. Tākena i kite au ki a Trump mā, i kaha i te tohutohu, ka mutu ka tōtu anō ai, tohutohu anō ai, ina e tōne nei ka tohu mai, me heke ana na te uti mai te 3.5 ōrau o GDP mo te defence spending. Mena ka pērā tātou ki tērā ka tohu anō ia ki a tātou. He bully te āhuatanga tērā mahi. Mena ka te whakarongo ka tohu anō, mena ka whakarongo anō ki tērā ka tohutohu anō ia. Nō reira, tākena hei hei ia. Waiho te Amerikana ki o rātou nei pakanga. Me noho haumaru tātou.
1: Nā, e hiahia ana ki te whakamiramira i te take nei. Nō reira, he kōrero ārahi mā āu mā te motu, mā te hunga kāore i te tino mārama ki tēnei take anō hoki.
4: Well, ki te tata i ngā ahuatanga o Trump i te ao, te pō, pō te ao, ka i te huatū o ngā whakaaro pōrere ki runga te tīhau, ki runga i ngā papaho papori, kāri pai. I timatia tērā pakanga ki Irāna, nā no i timatia. He atatake ka whai tērā momo, me kawa. Me no tata ki runga i te ngā ahuatanga o rongo. Kei tō ati tērā kohaina te whenua i kaha tata ki te tauhokoho o tata ki rungi hoko atu o ngā me au whenua mai, ahu bwana mai a rane, i te me ata tiaki anō ki tērā. Te me nui, i te me he nui e rā whenua, e rā kāwanatanga, e rā whenua, me kaha tata ki te kōrero tonu kia rawatahi. Hoi anō me whakaro nui ana i hā te oranga mō tātai noho nei ki Aotearoa. He hā te oranga o te moana nui ākewa. I te me, kei te noho tātai ki te moana nui ākewa. Kāre tātai noho ki Amerika. Kei te moana nui ākewa tātai.
1: Tēnā koe i nā kōrero au. I te raukaupapa, a ki kaupapa kē, hauhāre ana tāra mai nuku i tāna kūpenga ko tētahi ko Ahorangi Whatarangi Wani. A tai ki te ai tai atu te ropu kākāriki ki te uhunga o Ahorangi Whatarangi. He aha tētai āhuatanga i tērā hui mate, i pūkana atu ki a koe.
4: Ai, mā, i tai te motu, i tai te tini tini, te mano mano ki te mihi atu kia Ahorangi Whatarangi Wini ata kātuka. Kātuka. Te maha nā hua i tūtuki aia ki roti tonu oranga, ohanga mai, mātauranga mai, porotiki mai, nō reira, he onore anō nā tātou kia haere ki te porapora ki kia aia. Kei te whakaroa ki ai mo te whakatūpuranga rua mano. Nā rongi i tērā ka tae tātou katoa te kitea. Mena kei te māhere rautaki te Māori, ka rautaki hia te Māori, ka raupapa hia te rautaki te Māori, ka tae te ea i ona kaupapa. Nā te karaua tērā i whakahua atu ki a tātou katoa. Anā anō te tauira. Ke kawa mahi noa ki roto te he kona kotahi, te miniti kotahi, nari whakamaheretia. Ki te tērā, i ki te ngā hua, ki te wānanga o Raukawa, i te mea noho ai ki te Manawatū, a te pakeri o te reo te tikangi ahu mai, tērā kākono i ruia aia, i Ōtaki ka rongona te katoa te takiwā huri noa ia Ōtaki taino ki a māta ki te Manawatū o tira ki te Motu Whānui. No reira, ko tērā te tahi o ngā tauira i tau mai ki au. Porotiki mai, ko ia no te peretini tuatahi o te pāti Māori, no reira, me mea te au ki o tātai nei whānau, ki roto i tau pāti, kare kura kei te rongo tonu ana te nau o Pauri, kare mutu ngā tai o mihi ki a rātau, no reira, i tikana ki a mihi atu ki e rau nā āhuatanga. Nui ngā kōrero, nui ngā kura, huna kura, kitea i ahu mai ngā mahi o te rākarau, no reira.

0: Kei a kurangatira, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te hāora, Kāti Hae, Diwi, e whai ake nei, Koko Paua, Kotohua, Alisa Marie Merch, hei kaitono, mā te pāti Māori te tūru, Tōranga pū Māori o te taia tonga. Huri rawa ke e tiwi ki te whakaingoatanga o Wili te aho hai prehi tini tuarua i te pāti Māori me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kua ko paua e te pāti Māori a tā rātou a kaitono whakamutunga i ngā tūru Māori o tira kua whakaingoa rātou ko wai a te kaitono nei. Koia koia ko Lisa Marie Merch. Ana ka tuia mā te pāti Māori roto i te rohe pōti o te taitonga kia ta hure ake tātou. Ki te tangata kātahi anō ka ko paua hei prehi tini tāne tuarua o te pāti Māori. Kia wili te aho me ngā whakamārama e pāna kia Lisa Marie Merch.
1: O tuatahi kei te mōhio ia ki ngā tāngata o tērā takiwa i tipu ake i roto i te wai paunamu. Tikau mā ono noeho ona tau ka whānau mai tana pēpi, nā reira ka mōhio ia ki ngā āhuatanga o te whakatipu tamariki, ko te puna mātauranga anō hoki kei aia. Nā reira he tangata i tipu mai i roto i ngā pāhara keke o te wai paunamu, e mōho ana ia ki ngā piki me ngā heke o te whakatipu tamariki, me te mōhio anō hoki ki ngā kaupapa o te ao mātauranga. Nā reira waimari e mātau i tūtana ringa i oti te pōti i ngā pō, he ora ngākau te kiti i te tini o ngā tāngata e tautoko ana i te pōti i ngā pō nā reira kei te tautoko ake mātau i aia pau te kaha a tērā mane ka huitahi mātau katoa ki te kōrerorero ki te kārawarawa i te rautakianga whakamua.
0: Hei tā te pāti Māori ko te kaiarahi a iwi a Wili te aho te tangata e tika ana kia tū hei prehi tini tāne tuarua mō rātou. Ana kia tahuri ake tātou ki ngā whakaaro o Shane Jones o Aotearoa tuatahi ki taua ko Poutanga. Inā rā hoki mai rāno rāua ko Wili te aho e hoa piripono ana kia tahuri ake tātou.
2: E hoa ko te he te Wili katoa ka hinga ko Wili Jackson ko Wili te aho rāne. Engari te āhua nei, ko oti a Wili te aho mana e pīkau i ngā rongoā kia māro ai te tū o te whare o te pāti Māori. Hai aha māku e whiuwhiu kupu ki rungi tērā whare mā rātua anō e rapu me pēhea rānei he rongoā kā kitea. Ko tī takataka ngia te whare, ko haurutu-rutu ngia. Engari, he oti te raru. Engari, e hoa te hanga nei. He nui te mahi kei te aroro o Wili te aho, e hara i te tangata ngohe-ngohe noeho nei.
0: He aiki ngā tatauranga tōranga pū o te wā i puta ake nei i te post-freshwater strategy, kei te ūtonu ngā kākāriki ki te tekau mātahi ōrau o te tautoko. E pakari ana tā rātou tū, nā te aha a nei ahu Hana Linden o ngā kākāriki.
3: Ai hoa, nā te tere pai o te waka kākāriki a ka ūtonu ki ngā mahi o te wā, me tō te aronga o te ropu kākāriki. Ki ngā piki me ngā heke ki roto i te whare kāwanatanga, engari ki roto i te hāpori hoki. Nō reira, koia wētahi o ngā hua mō ngā mahi kaha, anō mō ētahi o ngā kaitono, kua puta mai, ināianei, kei te kaha haere tēnei waka kākāriki nei.
0: Hei whakatepe ake, ko hoki te whenua o Pūkāhu, ara te whenua e tū nei ngā puna ngā whā o Awakiri ki ngā ringaringa o ngā uri o te tarati o Pūkāhu whānau domain. He mea muru te whenua o ngā uri o Wirimu te whatā papa o rāua ko Rōhā Pētera e te karauna i raro i te ture Public Works i ngā tau o mua. Hioi no ngā rangi a tatanei i rere ai ngā karakia hei whakawātea i te whenua me te manako nui kia taki hoki ake ngā uri ki tō rātou whenua tā ngai e rongoa no ai rātou i tōna Māori mai iho moho anoa nei. Hoi no rei tiwi, whakapiri tonu mai ki ngā rongorongo a wātea e whai ake nei ko ngā hā kinekina o te wā. Ki te riki ahakoa i te kāinga rātou, whai muri iho i te rua marama i te huarahi, kaore te rā ia ta whakamahia e te kapa tamatoa, hei pāinga mō rātou, nā wai rā ka hinga rātou i ngā Sharks tikau ki te waru. I kōtata te whakataetae, ā i te kapu o te ringa o ngā tamatoa te wikitoria tanga, engari i ā rai tia atu te whana whakataka a te maire Martin i te wā e orite ana ngā tatau. Me ara wāke, ka te tuki a Braden Trindle, o ngā Sharks te tahi whana whakataka i Tawhiti Rāno. Mena iangi tū te whana tuā nukua Adam Pompey, ko uru te kēmu ki te wā piro koura, engari auware ake. Kia hatia, kei te tūranga tua rua tonu rātau ngā tamatoa i te papatātai NRL, e noho ana. Ā te ahiahi o te hanarei e kainamu mai nei, ka whakamanuhiri rātau, ka whakamanuhiri ngā tamatoa i ngā North Queensland Cowboys ki roto i te rohe o Tautahi. Hoi anore e tiwi, koe ranga hā kinekino o te wā, e mihi ana, kia ora tātou katoa.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

He kōrori a hariri a kia ihua o ngā mano. Tua uriri whai o iyo ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tono kōrori. No reira rā ka tuku atu tēnei reo whakamoimiti kia koe e te matua ora mō ngā tini manaakitanga. Ko whiwhi nei mātou, no mai rā no tainoa mai ki tēnei rā. He inoe anō tēnei kia manaaki tonu mai koe i a mātou i tēnei wā i te roanga o tēnei rā. Kia āwhina atu te hunga i Māui Wiana, kia piki te kaha me te ora kirungi a rātou, anoho ki kirungi i te hunga e rawakore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā āhutanga e tika ana, hei oranga tunutanga mō rātou. Manaaki tia āwhina tia, ngā reanga katoa, ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna, kia noho ai mātou katoa, i roto i tō māramatanga. Kia tau te rangi maari ki Wainganu i mātou. Puta noa i ngā kāinga maha, i ngā rohe kāinga, puta noa atu i tēnei motu i te ao whānui katoa. Āra takina ngā kai ārahi, kia tika ai wa rātou, āhuatanga. I roto i tō whakahautanga mai. Kia whiwhi ai mātou, me te ao katoa, i te oranga tonutanga. Matua tama wairua tapu me ngā ānei rapono, mā te māngai e tautuko mai ai nei, ake nei, ai.

E tau tonu mai ana te Māori ora ki runga i a tātou, ki runga i ngā whakatupuranga katoa nō reira rā, e tika ana, kia nui tonu ngā mihi atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhutanga manaaki mai i a mātou, i roto tonu i ngā whakaaro nui tonu, kia rātou te hunga ko ngaro atu i te tirohanga kanohi, e kore rātou e waliwalitia. Ko hau tēnei ko hōri i mihi kaua tonu ki a koe, hako kei hea koe hono mai ana ki te reo takiwā o Tautoko i te atanei i tēnei rā, tūrei te rā te kaumā ono o hune, i roto i ngā āhuatanga o tēnei wāhango o te tau, ka hore e rua, ka kite atu i te pikinga ake o puanga me matariki e te rangi, hei tohu mo te tau hou. Nō reira rā, ka nui tonu ngā whakaaro, kia rātou te hunga, ko garo atu i roto i te tau kua pahure atu nei, i roto i ngā tau maha kua pahure. Ka nui tonu ngā mihi atu ki a tātou katoa, kua mahue mai ki te kawe tonu i ngā tika ngā tuku iho, o te wāne kia whai tonu tātou i te oranga tonutanga, i raro i ngā tini manaakitanga. Kone hau tainua ki te waru o ngā haore e te atanei, e whiriwhiri ana he waia te pai mā tātou, he kawe ake tātou ki te waru, he wāhi kōruru hoi nāno i Waenganui. Nō reira rā, ka huri atu ki ngā waiata a muri mai, ka hoki mai anō muri atu i ngā waiata kia ūtonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, Māori ora, kia tātou katoa, huri noa.

Ka nui ngā mihi atu kia koutou katoa i tēnei rā, ko te maramataka mo te rā nei, ko tīrea, he rā pai tēnei mo te whakatō, pai mo te ruku kaura, pai anō mo te rama tuna. Heoi, ki ētahi wāhi he tino kaha te pupui a tāwhiri mātea, nō reira rā pēna ka puta atu koe ki te mahi iwene o ngā mahi, ki kaha tonu mai te tiaki koe i a koe anō. Kia tau tonu mai ngā āhutanga whakahaumaru i a koe tātou. Kia tātou.

Kia pai te huarahi kei mua i a tātou i te roanga o tēnei rā. Kia haumaru ai te anga whakamua i roto i ngā āhuatanga o ngā mahi kei mua i a tātou me ngā whakaaro e whakaaro tia ana. Kia whiwhi tonu i ngā āhuatanga e tika ana. Kia pai ngā hua ka puta mai i a tātou mahi me o tātou whakaaro. Ka anui ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana i te ata nei, ki a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā me āta haere ki a tūpato turu te haere me āta mātaki taki atu i te huarahi mō a tātou tamariki mokopona rātou e haere atu ana ki te kura i te ata nei. Ki a haumaru ai tō rātou haere tanga atu ki te kura, rātou e tatari ana ki te taha o te rori. Kia tai atu ngā pahi ki te tiki a rātou, anō hoki kia rātou e hikoi ana ki te kore i tēnei rā. Kia tau mārika mai ngā tini mana akitanga, ki runga i a tātou katoa, ki runga i a koutou e noho ana ki te kāinga i tēnei wā, koutou e mahi ana ngā mahi o i a rā ki te kāinga, ngā mahi whakatika tika whare, whakatika tika i te papa i waho me wera o ngā āhuatanga. Ko te tumanako he rā ātāhua tēnei, ka whitia mai anō te rā, kia tai ai te mahi i wero o ngā mahi, horikau i tutuki, i waho i te whare. Ko hau tonu tēnei ko hōri, ko nei hau tānua ki te waru o ngā haora, i te atanei e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutou katoa, huri noa.

me tua ke tātou ki a ū te tika, te pono, i raro i te korowai, o te aroha kia kaha mai tātou te aroha atu, tētahi ki tētahi. Ke rongo whānui tia te kaha o te aroha i wāinganui a tātou, i roto i ngā ahutanga manaaki atu, tētahi ki tētahi, kia kaha te manaakitanga i wāinganui a tātou, kia hāpai ake i ngā ahutanga e tika ana. Tika ana hei oranga tonu a mō tātou mō ngā tini whanaunga karangamaha mō tātou katoa kia kaha mai tātou, te āwhina atu, te manaaki atu, te tora atu anō, te ringa atawhai ki te tangata ako kōwai, me aroha tētahi ki tētahi, tātou ki a tātou, whakaaro pai ki te tangata, me whakaaro pai tātou ki a tātou.

Kia tau tonu mai, tātou ke mau kia ū, tō tātou mana mō tō hake, tino ranga tiratanga, tuku iho mai, toitū te rangi, toitū te whenua, toitū ngā āhutanga pai katoa. Kua hau tonu tēnei ko hōri te kaikawe i ngā pāhotanga o te reo takiwā o tautoko. Ia ata whitukaraka tainua ki te waru, e mihi kauatana ki a koe ki a kouta katoa. Hono mai ana, i tēnei wā kone a hau, e whiriwhiri ana he wai atapai mā tātou he kawe ake tātou ki te waru. Muri mai te waru, ka puta anō ngā kalere o te wā atu i wāte. Ka tai mai anō a leisha i roti te whare. He kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora no reira rā. Hako keiha koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia taumārika mai ngā āhutanga pai kato ki a koe. Kia pai tō haeringa mehe me ke runga koe i te huarahi. Kia pai anō ngā āhutanga katoa. I roto i ngā mahi, e mahi nei ana koe, aha koe hea ngā mahi e mahi ana i tēnei wā, kia pai te haere o tēnei rā katoa, i raro i ngā whakahumarutanga o te wāhi ngaro tuku iho mai, ki runge i a tātou katoa, ki ngā kāinga maha, ki ngā wāhi katoa, puta noa aha koa, kohea koe, kohea tātou e noho ana i te roanga o tēnei rā.

Kua ko koe ko koe koe ko tāua tāua, tātou tātou. Ka nui, tāku nei mihi atu kia tātou katoa i tēnei rā, i tēnei rā. A tā hua, ko te āhua nei, he rā kā pua pua, a hui, ka pato mai a tamanui te rā, i tahi wahanga o te rā, nō reira rā, kia tautunu mai ngā āhutanga. Pai katoa, whakamiharo katoa ki rungi a tātou katoa, i tēnei wā i te roanga o te rā nei, konehau tai no ki te waru o ngā haora, muri mai i te waru ko ngā karere anō atu i wāte, ka tai mai anō Alish ki roti te whare hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Nō reira rā, ka tuku tonu atu a he wai atu pai mā tātou, hei kawe ake tātou ki te waru, ke mau kia utonu mai, tautoko tonu mai te kaupapa, mauri tū, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Kia kaha mai ki te tiaki i ngā whenua rangatira. Kia tū rangatira ai tātou ngā hapū rangatira i runga i ngā whenua tuku iho mai ngā mātua tūpuna.
1: Tautoko 97.5, 99.5, you know? Kia ora ra.

0: He akuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero o te hāora e rere atu nei ki a koutou i te reo irirangi o Wātea. Kātihā e te iwi, anā ko ngā tatauranga hō o te wā e ki anā kua paheke iho, anā hinara ki raro iho i te 30 ōrau o te tautoko. Anā ko Willi te aho te prehitini tāne tuarua o te pāti Māori, heaha ōna tumanako, heaha ōna wawata me ngā hā kinekina e whai ake nei kia mautonu mai kia Wātea. Koeno rai tīwi ko tatāke nei puta mai ai ngā tatauranga tōranga pūhou o te wā ara i te Post Freshwater Strategy. Me te aha kua heke a ngā hinara ki raro iho i te 30 ōrau o te tautoko ara ki te 29 ōrau. Tuia ki tēnā kei muri iho te premier a Christopher Luxon i a Christopher Hipkins o Reipa i roto i ngā tatauranga tōranga pū mo te premier. Kia tahuri ake tātou kia tama pōtaka o te rōpū ngā hinara.
1: E hoa, koenei tātauranga, he waka piki, he waka heke, ko te tau tātauranga matua, kei te pōti nui a te rātou. Me te mea nei, e te o ngā mahi, kei te hikina mai, e te pāti nahinara, e tino tautoko ana ngā iwi white Māori. Pērā e ngā mahi tautoko, i ngā iwi e hiahia ana ki te hanga wharehau, āhuru mō o rātou mema, ā rātou mokopuna. E te atu o ngā mahi, e hoa, he kaupapa nui kei te takoto ki mui rea i te aroaro te tangata, engari e ngana ana mātou ki te whaka hauhau i te rongo mō ngā kreemi tiriti, me era momo mahi kei te arahi atu a paora me te kaura i tēnei wā.
0: No ngā rā tatanei ka puta te pānui i te pāti Māori kua ko poua e ratau, he prehitini tāne tuarua ko waike atu ko Willi a te aho. Hei tāna, mai rāno tana ngā kaunui ki te pāti Māori nā reira kuia te pūtake i whakatua ia i tōna ringa hei prehitini tāne tuarua o te pāti Māori. Hoia nora mo te roa ngā ke o ona whakaaro, anei rā a Willi te aho.
2: Tika rawa te pātai Waimari he toko rua māua. Māua ko taku tuahine o te whānau Pautu, māua i roto i tērā whakapapa. Nā reira ka haere tahi māua ki te tautoko i ngā mahi a te komiti matua. Hoi anō ki te tautoko anō hoki i ngā mema kua tū te ringa ki te tū i roto i ngā takiwā e whitu. Nā reira kai muri māua e tautoko atu ana i te komiti matua me ngā mema kua tū te ringa i roto i ngā rohe.
0: Kua tōia te minita whakawhanake o rohe o tira, te minita i ngā take ika, Shane Jones. Rāua ko te minita o te papāta whai a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara. E te rōpū e kia nei ko te Environment Law Initiative, ELI, ELI. Anā ko te pūtake, ko te whakaheke mā te 5 miriona tāra a te minita nei a Shane Jones i te utu hāmene ki te rāngai hi ika. Mō ngā ika me ngā mā taitai kei te kohia e rātou, rā te utu kia haere rātou ki te moana ki te kohi i auarawa a Tangaroa. Tai atu rā hoki ki tana poro hanga ake i te Fisheries Observer Program. Kia tahuri ake tātou ki ngā whakatau a Shane Jones e pāna ki te kōtitanga o rāua ko tama pōtaka.
3: Tā māua ko te minute e rapu ana māua, me pēhea rāni te mahi ka whakaranea, me pēhea rāni ngā huatau ka maha ai, me pēhea rāni ngā hua a Tangaroa. E hari te mea, e hoko aina ki rā wāhi a nakenake, engari ka mahia. Kia whai oranga ai te iwi. Nā, ko te āhua nei, ko te wero, kei te rōpū nei a ELI, hei tā rātou, ko te mahi o tia māua, hora kau e tikana i raro i te takoto o te kupu, ki roto i te ture. Waiho mā te kōtia no e hakatau, pēnā ko tā rātou e whakapai nei, e whai ngako ana, ko tā māua rānei, i whakatau ai, e whai tikanga ana rānei.
0: Hei whakatepe ake te iwi i tuarua te kapa o tū te maunga roa i roto i te whakataetae kapa haka ārohe o te whanganui ātara i ngā rangi a whakatānei. Engari i tai atu rātou a tūhoi whānui ki roto o Pōneke ki te whare tapere o TSB i ngā rangi whakatānei, te whakapū o te taone, anā ki te takoha atu i te tahi taonga hō ki te komiti whakahaere. Arā he taonga e whakamaumahara ana ki tō rātou māreikura kia hema te mara i riro tī tapu atu nei i roto i e nei tau tatanei. Ina nge tōko ngā hā kinekina. Ki te UFC, te whare mā i Amerika, inanahi i toa a Justin Gaethje kia Ilia Topuria, i roto i te whawhai matua. O tira, i toa hoki a Cyril